0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sputnik Sport.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ponedeljka, 5. oktobra, žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Popić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Ruska vojska izvodi masovne udare na Kijev i druge ukrajinske regione. Ovaj odgovor Moskve je iznuđen, a krivac je Vladimir Zelenski, poručuju vojni stručnjaci. Ruska vojska nastavila s udarima na objekte lučke infrastrukture i brodove koje koriste ukrajinske snage. Zelenski poručio da su vlasti u Kijevu spremne za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim Državama. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier situaciju u toj zemlji uporedio sa vremenom nastanka Vajmarske republike. Takvo poređenje Nemačku bi moglo lako da dovede do prevremenih izbora, upozoravaju analitičari. Nedavno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija potvrdilo je da je svet multipolaran, ali i da je u previranju i da u njemu postoje dve strane i dva koncepta, kažu sagovornici naše emisije Svet sa Sputnikom. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine juče su održani 10. opšti izbori za predstavnike u zajedničkim entitetskim i kantonalnim institucijama. Na izborima je prema procenama Centralne izborne komisije glasalo oko 42% birača. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobjedu te stranke na svim nivoima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Detaljne rezultate možete potražiti na stranicama našeg portala Sputnik Portal. A na osnovu 85% obrađenih glasova Centralna izborna komisija saopštila je da na predsjedničkim izborima najviše glasova imaju srpski član Željka Cvijanović, bošnjački član Denis Bećirović i hrvatski član Darija Filipović. Kad su u pitanju izbori za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić osvojio je nešto preko 202.000 glasova. Grupa od 122 poslanika Evropskog parlamenta predložila je da se Evropskoj komisiji prebaci zamrznuta ruska imovina u vrednosti od više od 200 milijardi evra radi daljeg finansiranja Ukrajine. Predlog podrazumeva prenos imovine iz Euroclira u mehanizam pod direktnom kontrolom Brisela. Grupacija zemalja izvoznica nafte OPEC Plus zadržat će nepromenjene kvote za proizvodnju nafte u novembru, uoči sastanka ove organizacije koja se i dalje suočava sa posljedicama poremećaja u izvozu izazvanih ratom u Iranu, navela su tri upućena izvora, a prenose evropski mediji. A rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 25. oktobra istekao je 4. oktobra u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra za vanredne izbore. RIK je do sada proglasio 17 lista, jedna je umeđu vremenu povučena, a od proglašenih 7 lista ima položaj izborne liste nacionalne manjine.

0: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da izvodi masovne udare na Kijev i druge ukrajinske regione kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima Vladimira Zelenskog. U saopštenju se ističe da je Zelenski pokušao da spreči glasanje za Državnu dumu Rusije putem terorističkih napada na civilne ciljeve na ruskoj teritoriji. U ciljanim raketnim i napadima dronova na lokalna biračka mesta poginulo je 6 civila. Ministarstvo podsjeća i da su ukrajinske snage izvele masovni napad na civilne ciljeve u Moskvi uz upotrebu više od 1600 udarnih dronova između 19. i 20. septembra. Pokušan je i teroristički napad u Sankt Peterburgu, a Kijev je prošle noći izveo i teroristički napad na stambene četvrti Belgoroda u kojima nije bilo vojnih objekata. Vojni analitičar i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma general Mitar Kovač kaže za Sputnik da je ovakva reakcija Moskve jedini mogući odgovor na terorizam.
1: Naravno da je odgovor Ruske federacije bio iznuđen i da narod u Ruskoj federaciji ne želi više da trpi teror Zelenskog i njegove vojne hunte u smislu ugrožavanja civilnih objekata, energetske infrastrukture i da se traži da se devastira sve ono što je u funkciji te ratne mašine. Mislim da potezi Ruske federacije su primjereni da dejstvuju po svim tim objektima na prostoru Ukrajine koji čine energiju rata. Mislim na energetski sistem, mislim na logističke centre, na proizvodne pogone, vojno-namenske industrije, na komandna mesta.
0: Kovač dodaje da je od početka sukoba Ruska federacija bila suzdržana, nije izvodila vojne operacije u skladu sa sopstvenom doktrinom u nadi da će se Zelenski i njegovo vojno okruženje urazumiti, ali to se, kaže Kovač, nije dogodilo.
1: Naravno da je Zelenski kao izvršilac, ali ne zaboravljajući ovi vršioci vlasti u vodećim evropskim zemljama, krivi za sve ono što se dešava na bojnom polju i za strategiju koju sprovode verovatno u saglasnost Velike Britanije, a to je dejstvo po energetskim objektima, civilnim objektima u dubini ruske teritorije, što ima svoj smisao u smislu devastiranja energetskih kapaciteta i omalovažavanja političkog vojnog rukovodstva. Kad sam govorio o Zelenskom, onda se zna da je on i sada kao legitimni predstavnik zadržan kao eksponent vlasti koji servilno isporučuje na bojno polje sve ono što Velika Britanija, Francuska pa i Nemačka zahtevaju od njega i njegovog rukovodstva.
0: Kovač dodaje da nije daleko vreme kada će doći do potpune vojne paralize Ukrajine. Uskoro bi moglo da dođe i do pucanja određenih delova fronta, kao i do prihvatanja uslova koje traži Ruska federacija, kaže naš sagovornik.
1: Nije slučajno da se traže modusi kako da se uspore ova dejstva Ruske federacije, ograniče, pa makar i na određeno vreme. I nije daleko od istine da će oni pokušati sa svim sredstvima koje im daje Zapad, pre svega Velika Britanija i ove vodeće članice NATO u Evropi, da gađaju strateške ciljeve na dubini ruske teritorije.
0: Međutim, efikasnost sistema protiv vazduhoplovne odbrane Ruske federacije potvrđena je upravo za vreme izbora 19. i 20. septembra, kada su ukrajinske snage masovno dejstvovale po dubini teritorije Rusije, pa i po Podmoskovlju, podsjeća Mitar Kovač. Radio Sputnik. Ruska vojska nastavila je s udarima na objekte lučke infrastrukture i brodove koje koriste ukrajinske vojne snage. Sibiga zatraži od Zapada jačanje ukrajinskih PVO sistema nakon ruskih napada na mostove u Kijevu. Zelenski poručio da je Kijev spreman za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim Državama. Slušamo Predraga Grujića.
2: Ruska vojska nastavila i tokom vikenda sa udarima na objekte lučke infrastrukture i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Saopštilo je u nedelju Rusko ministarstvo odbrane. U noći između subote i nedelje u napadu dronovima istočno od Odese pogođen je najmanje jedan brod koji je prevozio teret za snage Kijeva. Gubici ukrajinske vojske u zoni dejstava Ruske grupe Zapad bili su 52 punkta za upravljanje dronovima i 35 kopnenih robotskih sistema, a uništene su i najmanje 4 stanice za satelitsku vezu Starlink i terenska skladišta municije. Ruski PVO sistemi su iznad ruskih regiona za poslednje 24 sata uništili najmanje 500 159 ukrajinskih dronova avionskog tipa, dok su ruski dronovi Geranj gađali i razorili logistički centar Nošte u Černomorsku i centar za obradu podataka u Odesi. U zoni SVO oborene su 4 vođene avionske bombe, 3 rakete HIMARS i najmanje 1222 drona avionskog tipa. Jedinice grupe centra ruske vojske su za protekla 24 sata napredovale u severnim i centralnim delovima Dobropolju, DNR, dok su jedinice pomorske pešadi očistile višespratnice u istočnim delovima tog grada i nastavile sa ofanzivom u severnom delu. U DNR i Dnjepropetrovskoj oblasti poražene su formacije 13 ukrajinskih brigada i jednog puka. Pored udara na teritoriji DNR, ruske snage su bombama FAB-250 i FAB-500 uništili punktove za upravljanje dronovima i privremene položaje u Sumskoj oblasti, navodi Rusko ministarstvo odbrane. Snage Kijeva su u zoni dejstava u okviru SVO za 24 sata izgubile najmanje 1430 vojnika. U napadima oružanih snaga Ukrajine na Belgorodsku oblast su za poslednje 24 sata poginule 3 osobe, a 12 je ranjeno, od toga 4 dece. Navodi je gubernator oblasti Aleksandar Šuvajev. On je dodao da je jedan 16-godišnjak u teškom stanju. Pored toga jedna osoba je poginula, a 3 su ranjene u ukrajinskom napadu na Lugansku narodnu republiku. Navodi je prvi čovek te oblasti Leonid Pasečnik. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andriy Sibiga pozvao je na jačanje PVO sistema zemlje nakon ruskih vazdušnih napada na mostove u Kijevu, preneli su u nedelju ukrajinski mediji. On je ocenio da zapadni partneri treba da povećaju investicije u PVO sisteme, nakon što je Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva, saopštio da je kolovoz na severnom mostu preko Dnjepra u Kijevu oštećen, a da su hitne službe na terenu. Kako prenose agencije, u prestonici Ukrajine su počeli problemi sa snabdevanjem električnom energijom. Previsok napon javlja se u nekim delovima Kijeva, dok je u drugim delovima struje u potpunosti isključena. Ukrajina izgubila više od 80% izvoza koji se odvijao preko Odese nakon ruskih udara na luku Izmail, javio je vojni ekspert Andrej Maročko. Prema njegovim rečima, napadi na Izmail su veoma težak udarac, pre svega jer se radi o ključnom čvorištu lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti, gde se odvijao promet velikih količina tereta, uključujući i vojne. Maročko je dodao da kontejnerski brodovi više ne plove nekažnjeno i da pošiljke u obimu koje je Zapad ranije vršio više nisu moguće. On je ocenio i da će ruski udari po energetskoj infrastrukturi u Kijevu i okolini imati značajan uticaj na ukrajinski vojni industrijski kompleks. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski najavio je spremnost ukrajinskih vlasti za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim državama. On je naveo da američka strana održava stalne kontakte i s Ukrajinom i s Rusijom i da predlaže održavanje trilateralnog sastanka na tehničkom nivou do kraja oktobra. Naglasio je da je u subotu 3. oktobra lično potvrdio Vašingtonu da Kijev odobrava takav susret.

0: Ispred nemačkog parlamenta u Berlinu održan je protest u znak protivljenja prvostepenoj presudi specijalizovanih veća u Hagu protiv bivših čelnika takozvane OVK. U Prištini je održan 19. protest na trgu Skenderbega. Ovi protesti se održavaju sa zahtevom da Skupština u Prištini usvoji predlog izmena zakona o specijalizovanim većima, što će se, kako je najavljeno, naći na dnevnom redu današnje sednice privremenih institucija. U slučaju pretnje od strane drugih država, Rusija će upotrebiti čitav arsenal naoružanja da bi odbranila Kaliningradsku oblast, poručio portparol Kremlja Dmitrij Peskov i skrenuo pažnju na to da niko u Rusiji ne govori o upotrebi nuklearnog oružja, za razliku od onoga što se, kako je rekao, govori na zapadu. Američki predsjednik Donald Trump najavio je formiranje nove savezne kancelarije koja će koordinisati napore američke vlade da Sjedinjene države zadrže vodeću poziciju u razvoju onoga što šef Bele kuće naziva superinteligencijom. Za prvog čoveka tog tela koji će se baviti veštačkom inteligencijom imenovao je direktora Nacionalne obaveštene službe Jaya Claytona. A Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu pobedom protiv Saše Zvereva rezultatom 4-6, 6-4, 6-4. Za mesto u finalu borit će se protiv Danila Medvedeva danas u 13 sati. Ovo je Radio Sputnik. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i u kojoj meri su zbog promjena u Americi poljuljani centri moći Daješa, odnosno takozvane Islamske države.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: U svom govoru u Bremenu, povodom Dana nemačkog jedinstva 3. oktobra, predsjednik te zemlje, Frank-Walter Steinmeier, upozorio da Nemačkoj preti opasnost da ponovo sklizne u podele kakve su obeležile Vajmarsku republiku pre Drugog svjetskog rata, usled poplave dezinformacija koje šire, kako je rekao, antidemokratski ekstremisti. Izjavio je da su diskreditacije demokratskih procesa, radikalizacija javnosti, omalovažavanje kompromisa, upozoravajući signali i postavljanje pitanje da li Berlin sve više liči na Vajmarsku republiku. Iako u samom ovom govoru nije eksplicitno imenovana ni jedna stranka, ova izjava je data u kontekstu nedavnih izbornih uspeha desničarske alternative za Nemačku u istočnim pokrajinama, kaže nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke Žarko Rakić. On podsjeća da je nemački predsjednik socijaldemokrata, da dolazi iz partije koja je slabija karika u trenutnoj vladajućoj koaliciji, ali da ovakvim izjavama, kako kaže, brani tu koaliciju i retoriku kancelara Merca.
2: Nemački kancelar Merc je pre desetak dana, komentarišeći ove katastrofalne rezultate izbora u ovoj istočno-nemačkih pokrajina, rekao da je tragično za Nemačku da 60% političkih snaga koje su pobedile na tim izborima da su nedemokratske. Znači, nije samo uvrstio tu AfD, nego je uvrstio i Levicu, uvrstio je čak i Zelene. To je jedno veliko političko ludilo u kome je ova sadašnja koalicija igra na dve opasnosti. Jedna je spoljna, to je Ruska federacija, i jedna unutrašnja, tako, koji su AfD i Levica, pa čak i Zeleni. Eto, to je to. Ovdje jednostavno izmišljaju protivnike, izmišljaju probleme tamo gdje ih nema, a uopšte ne gledaju da se suoče sa ozbiljnim, pre svega, ekonomskim teškoćama u kojima se Nemačka sada nalazi, i ti problemi će se samo povećavati.
0: Upitan kako vidi poređenje stanja u Nemačkoj sa Vajmarskom republikom koja je iznedrila rasne zakone i ubila milione ljudi, naš sagovornik kaže da je sve to, pored toga što je uvredljivo, i prilično nategnuto.
2: Kad bih teo da budem baš potpuno precizan, to vreme je iznedrilo stranku koja se zvala Nacionalna socijalistička stranka, skraćena nacisti, a tako. Znači, oni su svom imenu imali potpuno nešto drugo. Znači, nacionalno i socijalistički, znači jednakost, mislim, da sad ne idem dalje. Tako da to poređenje apsolutno nije tačno, zato što ni blizu nemate situaciju kao što je onda bila. Nemačka je tada bila vojno poražena posle Prvog svjetskog rata, tako devastirana potpuno. Tako da apsolutno ja mislim da ne stoji takva vrsta poređenja.
0: Rakić dodaje da nemački političari iz vladajućeg establishmenta pokušavaju starim metodama da reše novu situaciju koja je, kako kaže, dramatično drugačija od one pre 20 godina. I to je, kaže, jedini i ključni problem. Istu igru koja nema šanse da uspe igraju i na spoljnopolitičkom polju ocenjuje ovaj odličan poznavalac prilika u Nemačkoj.
2: AfD je krenuo, već njihovi predstavnici su u Moskvi, oni pregovaraju i dogovaraju za neku novu nastalu situaciju, tako u kojoj bi oni bili stranka koja bi možda bila i na vlasti. Oni su veoma pragmatični. Što vi, što imate ideološke neke predrasude prema Ruskoj federaciji, pokušavate da stvorite atmosferu rusofobije, tako, ili ono pretnje da će Rusi napasti Evropu, mislim, to su takve budale. Kako da opravdaju oni svoju neuspešnu politiku? Kako? Ajde sad da mi to kažete, ja ne možete tako da se ponašate. U stvari mogu, ali će biti kažnjeni na izborima. Kraj priče.
0: Vladajući političari kao da to neće da shvate, oni brane svoje pozicije po svaku cenu, a čak i kad neko predloži reforme, ova druga stranka u koaliciji to minira. Dakle, vanredni izbori u Nemačkoj su neminovni, uveren je Rakić na kraju odgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nedavno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija samo je potvrdilo da je svet multipolaran, ali i da je u previranju i da postoje dve strane i dva koncepta. Svetske manjine i svetske većine, saglasni su sagovornici Sputnika, odnosno gosti, moje koleginice Tanje Trikić u posljednjem izdanju emisije Svet sa Sputnikom. S jedne strane je, kaže diplomata dr. Zoran Milivojević, do sada dominantna zapadna manjina koja želi da po svaku cenu sačuva svoju nadmoć.
3: Jedan koncept je vezan za pokušaj da se suprematija u globalnim odnosima sačuva. Da se sačuva taj koncept koji se zasniva na takozvanoj liberalnoj demokratiji, u stvari koji odražava jednu neoliberalnu ideologiju sa elementima i neokolonijalizma i nečega što dovodi u pitanje, ja bih rekao, stan međunarodnih odnosa na osnovama koji su zacrtani poveljom ili koji podrazumevaju principe međunarodnog prava, nemešanja, ravnopravnosti i tako dalje. I drugi koncept je onaj koji se zalaže za očuvanje međunarodnog poretka sa jedinim instrumentom koji još uvek postoji, a to je povelja Ujedinjenih nacija i principi međunarodnog prava, uz obaveznu, naravno, reformu, imajući u vidu real politiku i realno stanje.
0: Milivojević precizira da je Rusija predložila da u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uđu Indija i Brazil, i to je potpuno logično, dok predlozi koji stižu sa zapada da u Savet uđu Nemačka i Japan govore o pokušaju da se sačuva unipolarni globalni mehanizam.
3: To što mi kolokvijalno zovemo kolektivni jug, ali to je ova većina koja se zalaže da se sačuva aktuelni međunarodni poredak uz odgovarajuće reforme i prilagođavanje potrebama savremenog sveta, ali da se sačuva kao mehanizam koji u osnovi, ako hoćete, nema alternativu, jedina je brana unipolarnosti i drugo, ima principe koji su nasušna potreba za jedno normalno funkcionisanje i međunarodnih odnosa i globalnih odnosa u svakom pogledu, a to su ovi principi koji poštuju ravnopravnost, suverenitet, teritorijalni integritet, nemešanje, ravnopravnu saradnju i ono što je sasvim sigurno, mi u proces ulazimo.
0: Čuli ste Zorana Milivojevića, publicista i advokat Branko Pavlović kaže da će Zapad još neko vreme pružati otpor promenama, ali će u nekom trenutku morati da se suoči s realnošću.
4: Pre ili kasnije to mora da se dogodi, zato što taj Zapad više nema tu moć, zato što će oni unutar sebe da ulaze u krize. Tako da je reč o naglo opadajućoj moći Zapada. Ako gledamo današnju tačku, Zapad će naglo opadati, a ove druge zemlje će još više rasti, tako da u stvari mi ovaj trenutak bolji za pregovore od svakog sledećeg trenutka, ali sigurno neće razumeti oni sami od sebe tu situaciju dok ne udara glavom u zid.
0: Pavlović sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija izdvaja govor šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, koji je ocenom da je Zapad zaražen virusom rasne nadmoći, aktualnu situaciju stavio više u okvir viševekovnog zapadnog imperializma i većinskog sveta koji to ne želi da trpi, a pomenuje i Republiku Srbiju kao i zapadne ucene kojima je ona izložena.
4: Tačno je formulisano šta se od nas traži. Pošto je 90. godina bombardovanjem Republike Srpske, pa onda 99. i nas, otvorena ta jedna bezočna, nova runda bezočne politike i suprotne međunarodnom pravu, to se sada sve više uviđa i u zemljama koje su nas bombardovali. Kad pogledate to iz ugla nekakve Amerike ili Brisela, onda oni vide da, naročito Brisela, da njima curi vreme. I zato se pritisci na nas pojačavaju. Šta oni hoće? Oni hoće da mi praktično prihvatimo da smo budale i da njihovo bezočno ponašanje prihvatimo kao ispravno, potpisujući neki sporazum sa takozvanim Kosovom, i time bi onda oni od početka bili u pravu, samo je to trebalo malo četvrt veka da se mi opametimo. Ja mislim da oni tu vrlo greše, da se to kod nas neće dogoditi.
0: Čuli ste publicistu i advokata Branka Pavlovića, a najnovije izdanje emisije Svet sa Sputnikom slušajte uživo od 17 sati na istim ovim talasima, kao i na talasima Radija Novosti, a u video izdanju emisiju možete pratiti na našem portalu na adresi sputnikportal.rs, kao i na kanalu Sputnika na video platformi Odisi. Vlasti Severne Makedonije saopštile su da su razbile organizovanu grupu iz Skoplja za koju tvrde da je bila povezana sa ideologijom terorističke organizacije Daesh, odnosno takozvane islamske države. Uhapšeno je 5 osoba, glavni osumnjičeni, star 34 godine, od 2023. delovao je u ogranku zasnovanom na Daesh ideologiji uz indoktrinaciju mladih, propagandu i nabavku oružja. Pronađena je municija, oružje, taktička oprema, radioveze, zastava Daesha, elektronski uđaj i novac, i podneta prijava za terorizam i nedozvoljenu trgovinu oružjem, a druga dvojica uhapšenih sumnjiče se za neovlašćeno posjedovanje i trgovinu oružjem i municijom. Podatak da je grupa planirala konkretan teroristički napad za sad ne postoji, a istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović za Sputnik kaže da pretpostavlja da se radi o Albancima, jer su pripadnici te zajednice pre svega sa Kosova i Metohije u najvećem procentu činili vojsku Daesha. Da je zaista u pitanju njihova ćelija, može se zaključiti po tome što je vođa od 2023. pod bezbednosnom prismotrom kao islamski ekstremista, ali i po materijalu koji je pronađen kod uhapšenih. Vujinović dodaje da je uveren da ovo nije bila samostalna akcija policije Severne Makedonije.
5: U svo poštovanje prema sektoru bezbednosti Makedonije, nisam baš preterano siguran da bi oni to mogli da izvedu bez pomoći saveznika, tu mislimo pre svega na velike države Evrope i Sjedinjene Američke Države, i malo je simptomatično zašto se to dešava baš u ovom trenutku kada se na Bliskom istoku plaše ponovne pojave Islamske države posle povlačenja Amerikanaca iz Iraka. Tako da sasvim je moguće da je u pitanju realna ćelija Islamske države, dakle iz svih prethodno navedenih razloga, a opet moguće da je u pitanju neka politička aktivnost kako bi Makedonija pokazala da je zajedno sa saveznicima.
0: Vujinović tvrdnju potkrepljuje činjenicom da policija nije pronašla dokaz o planiranju nikakve konkretne akcije. Na pitanje koliko su poljuljani centri moći Daesha, pre svega zbog promjena u Americi, ali i novih globalnih kretanja, on podsjeća da je takozvana Islamska država samo u jednom kratkom periodu postojanja bila organizovana struktura. Posle uništenja 2018. godine, pre svega na teritoriji Sirije, to su samo ćelije koje slede osnovnu ideju, kaže Vujinović.
5: Mi vidimo u Evropi da ovi razni primjeri ovih napada na hrišćanske praznike, ne znam, napadi pojedinaca i tako dalje, najčešće se utvrdi da su imali neku vezu sa literaturom, sa svojom željom da pripadaju toj islamskoj državi, njenim idejama i tako dalje. Tako da sa te strane nedostatak njene organizacione strukture joj pomaže da ona neće biti toliko u velikom problemu da toleriše određene promjene koje se dešavaju. Naprotiv, ona će se tim promjenama prilagoditi, bilo pitanju politike velikih država, bilo stanja u regionima u kojima deluje.

0: bilo je primjera nekih pojedinačnih slučajeva, to se sjećamo iz Republike Srpske, pa i ovaj napad na žandarma ispred izraelske ambasade, koji su povezivani sa tim nekim ideologijama, ali tu nigde nismo, pa nije javno utvrđeno da oni imaju određenu vezu sa nekim institucionalizovanim radom Islamske države.
1: Vojnović podvlači da je Daesh, od kad je ubijen al-Baghdadi, a zatim i njegova dva naslednika, apsolutno decentralizovan i da nije lako utvrditi pod čijom su komandom uhapšeni u Severnoj Makedoniji. Čak i ako se neko predstavi kao predstavnik te organizacije, ne može mu se verovati, kaže naš sagovornik, jer je Daesh kao takav u suštini prestao da postoji.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine juče su održani 10. opšti izbori za predstavnike u zajedničkim entitetskim i kantonalnim institucijama. Na izborima je prema procenama Centralne izborne komisije glasalo oko 42% birača. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobjedu te stranke na svim nivoima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Detaljne rezultate možete potražiti na stranicama našeg portala Sputnik Portal, a na osnovu 85% obrađenih glasova Centralna izborna komisija saopštila je da na predsjedničkim izborima najviše glasova imaju srpski član Željka Cvijanović, bošnjački član Denis Bećirović i hrvatski član Darija Filipović. Kad su u pitanju izbori za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić osvojio je nešto preko 202.000 glasova. Grupa od 122 poslanika Evropskog parlamenta predložila je da se Evropskoj komisiji prebaci zamrznuta ruska imovina u vrednosti od više od 200 milijardi evra radi dalje finansiranja Ukrajine. Predlog podrazumeva prenos imovine iz Euroclira u mehanizam pod direktnom kontrolom Brisela. Grupacija zemalja izvoznica nafte OPEC Plus zadržat će nepromenjene kvote za proizvodnju nafte u novembru, uoči sastanka ove organizacije koja se i dalje suočava sa posljedicama poremećaja u izvozu izazvanih ratom u Iranu, navela su tri upućena izvora, a prenose evropski mediji. A rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 25. oktobra istekao je 4. oktobra u ponoć. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Za vanredne izbore RIK je do sada proglasio 17 lista, jedna je umeđu vremenu povučena, a od proglašenih 7 lista ima položaj izborne liste nacionalne manjine. U nastavku programa Sputnik intervju, mi smo ponovo samo uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije možete gledati i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam
2: narodni radio novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Narodni radio Novosti.
5: Muzika
4: koja te pokreće.

0: Slušavam.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, a tamo će igrati protiv Danila Medvedeva danas o 13 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će danas nakon hladnog jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazem i lokalnom pojavom kratkotrajne magle biti pretežno sunčano i toplo sa slabim i promenljivim vetrom. Temperature od -2 do 28 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno.

0: No, beskontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, a tamo će igrati protiv Danila Medvedeva danas o 13 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će danas nakon hladnog jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazem i lokalnom pojavom kratkotrajne magle biti pretežno sunčano i toplo sa slabim i promenljivim vetrom. Temperature od -2 do 28 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: U Novom pečatu, izbori ili referendum o vlasti. Kuda idu divlje priče iz Studentske liste. Zlatni rez 42, djeca Kozare. Realnost protiv zavere. Evropa na granici rata i mira. Ko čita pečat, zna.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali izgorelo nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, a tamo će igrati protiv Danila Medvedeva danas o 13 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo sa slabim i promenljivim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni

0: Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Narodni radio novosti. Muzika koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i načine njihovog rešavanja. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali je izgorelo nekoliko napuštenih pomoćnih objekata po obodu sela. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim i promenljivim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog ponedjeljka 5. oktobra žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizator Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. SNSD proglasila pobedu na svim nivoima na izborima u Bosni i Hercegovini. Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i tako ćemo nastaviti, poručio kandidat za predsjednika Savo Minić. Ruska vojska izvodi masovne udare na Kijev i druge ukrajinske regione. Takav odgovor Moskve je iznuđen, a kriv je Zelenski, ocenjuju vojni stručnjaci. Ukrajina će platiti cenu za napade na civilne ciljeve, saopštio Kremlj. Ruska vojska uništila energetske i lučke objekte u Harkovskoj i Odeskoj oblasti. FSB Rusije privela dvojicu ukrajinskih agenata. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier trenutnu situaciju u zemlji uporedio je s vremenom nastanka Vajmarske republike. Takvo poređenje Nemačku može da dovede do prevremenih izbora, upozoravaju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva smatra neprihvatljivim razmeštanje vojne infrastrukture NATO u Afganistanu i susednim zemljama, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i naveo da talibani uspešno upravljaju zemljom. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Estonija prebacuje elitne jedinice bliže ruskoj granici pod izgovorom aktivne odbrane, prenose britanski mediji pozivajući se na zvaničnike. Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je na sednici u prvom čitanju nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima Kosova i kancelariji specijalizovanog tužioca u Hagu, kojima se sužava mandat tog suda. Poseta kancelara Fridriha Merca Kijevu, gde ga dočekuju sa oduševljenjem, u oštrom je kontrastu s padom njegove popularnosti u Nemačkoj, pišu mediji, i dodaju da je Merc Ukrajinu učinio centralnim elementom svog mandata. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. To glasanje moglo bi da bude kraj poslednje velike socijalističke vlade u Evropskoj uniji i ukloni jednog od glavnih evropskih kritičara američkog predsjednika. Novak Đoković i Danil Medvedev sastaju se u polufinalu turnira u Pekingu, a meč počinje oko 13 časova.

0: Nedavno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija samo je potvrdilo da je svet multipolaran, ali i da je u previranju gde postoje dve strane i dva koncepta, svetske manjine i svetske većine. Saglasni su sagovornici Sputnika, koji su bili gosti Tatjane Trikić u posljednjem izdanju emisije Svet sa Sputnikom. S jedne strane, kaže za Sputnik diplomata dr. Zoran Milivojević, dosad dominantna zapadna manjina, koja želi da po svaku cenu sačuva nadmoć.
1: Jedan koncept je vezan za pokušaj da se suprematija u globalnim odnosima sačuva. Da se sačuva taj koncept koji se zasniva na takozvanoj liberalnoj demokratiji, u stvari koji odražava jednu neoliberalnu ideologiju sa elementima i neokolonijalizma i nečega što dovodi u pitanje, ja bih rekao, stanje međunarodnih odnosa na osnovama koji su zacrtani poveljom ili koji podrazumevaju principe međunarodnog prava, nemešanja, ravnopravnosti i tako dalje. I drugi koncept je onaj koji se zalaže za očuvanje međunarodnog poretka sa jedinim instrumentom koji još uvek postoji, a to je Povelja Ujedinjenih nacija i principi međunarodnog prava, uz obaveznu, naravno, reformu, imajući u vidu real politiku i realno stanje.
0: Milivojević precizira da je Rusija predložila da u Savet bezbednosti uđu Indija i Brazil, što je logično, dok predlozi koji idu sa zapada da u Savet bezbednosti uđu Nemačka i Japan govore o pokušaju da se unipolarni mehanizam sačuva.
1: To što mi kolokvijalno zovemo kolektivni jug, ali to je ova većina koja se zalaže da se sačuva aktuelni međunarodni poredak uz odgovarajuće reforme i prilagođavanje potrebama savremenog sveta, ali da se sačuva kao mehanizam koji u osnovi, ako hoćete, nema alternativu, jedina je brana unipolarnosti i drugo, ima principe koji su nasušna potreba za jedno normalno funkcionisanje i međunarodnih odnosa i globalnih odnosa u svakom pogledu, a to su ovi principi koji poštuju ravnopravnost, suverenitet, teritorijalni integritet, nemešanje, ravnopravnu saradnju i ono što je sasvim sigurno, mi u proces ulazimo.
0: Publicista i advokat Branko Pavlović kaže da će Zapad još neko vreme pružati otpor promenama, ali da će morati da se suoči s realnošću. Pavlović sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija izdvaja govor šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, koji je ocenom da je Zapad zaražen virusom rasne nadmoći aktualnu situaciju stavio u okvir viševekovnog zapadnog imperijalizma i većinskog sveta, koji to neće više da trpi, a pomenuje i Srbiju i zapadne ucene koje ona trpi.
2: Tačno je formulisano šta se od nas traži. Pošto je 90. godina bombardovanjem Republike Srpske, pa onda 99. i nas, otvorena ta jedna bezočna, nova runda bezočne politike i suprotne međunarodnom pravu, to se sada sve više uviđa i u zemljama koje su nas bombardovali. Kad pogledate to iz ugla nekakve Amerike ili Brisela, onda oni vide da, naročito Brisela, da njima curi vreme. I zato se pritisci na nas pojačavaju. Šta oni hoće? Oni hoće da mi praktično prihvatimo da smo budale i da njihovo bezočno ponašanje prihvatimo kao ispravno, potpisujući neki sporazum sa takozvanim Kosovom, i time bi onda oni od početka bili u pravu, samo je to trebalo malo četvrt veka da se mi opametimo. Ja mislim da oni tu vrlo greše, da se to kod nas neće dogoditi.
0: Čuli ste Branka Pavlovića, a novo izdanje emisije Svet sa Sputnikom slušajte uživo od 17 časova na talasima Radija Novosti ili gledajte na našem kanalu na platformi Odisi.

0: Vlasti Severne Makedonije saopštili su da su razbile organizovanu grupu iz Skoplja za koju tvrde da je bila povezana sa ideologijom terorističke organizacije Daesh. Uhapšeno je 5 osoba, glavni osumnjičenik i star 34 godine, od 2023. delovao je u ogranku zasnovanom na Daesh ideologiji uz indoktrinaciju mladih, propagandu i nabavku oružja. Pronađeno je i oružje, municija, taktička oprema, radio veze, zastava Daesh, elektronski uređaj i novac. Podneta je prijava za terorizam i nedozvoljenu trgovinu oružjem, a dvojica uhapšenih osumnjičene su za neovlašćeno posjedovanje i trgovinu oružjem i municijom. Podataka da je grupa planirala konkretan teroristički napad za sada nema. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović za Sputnik kaže da pretpostavlja da je reč o Albancima jer su pripadnici te zajednice, pre svega sa Kosova, u najvećem procentu činili vojsku Daesha. Da je zaista u pitanju njihova ćelija, može se zaključiti po tome što je vođa od 2023. pod bezbednosnom prismotrom kao islamski ekstremista, ali i po materijalu koji je kod uhapšenih pronađen, kaže Vujinović, i dodaje da je uveren da ovo nije bila samostalna akcija makedonske policije.
1: Uz svo poštovanje prema sektoru bezbednosti Makedonije, nisam baš preterano siguran da bi oni to mogli da izvedu bez pomoći saveznika. Tu mislimo pre svega na velike države Evrope i Sjedinjene Američke Države. I malo je simptomatično zašto se to dešava baš u ovom trenutku kada se na Bliskom istoku plaše ponovne pojave Islamske države posle povlačenja Amerikanaca iz Iraka. Tako da sasvim je moguće da je u pitanju realna ćelija Islamske države, dakle iz svih prethodno navedenih razloga, a opet moguće da je u pitanju neka politička aktivnost kako bi Makedonija pokazala da je zajedno sa saveznicima.
0: Vujinović tvrdnju potkrepljuje činjenicom da policija nije pronašla dokaze o planiranju konkretne akcije. Upitan koliko su poljuljani centri moći Daesha, pre svega zbog promjena u Sjedinjenim Državama, ali i novih globalnih kretanja, on podsjeća da je Daesh samo u jednom kratkom periodu postojanja bio organizovana struktura. Posle uništenja 2018. godine, pre svega u Siriji, to su ćelije koje slede ideje, kaže sagovornik.
1: Mi vidimo u Evropi da ovi razni primjeri ovih napada na hrišćanske praznike, ne znam, napadi pojedinaca i tako dalje, najčešće se utvrdi da su imali neku vezu sa literaturom, sa svojom željom da pripadaju toj islamskoj državi, njenim idejama i tako dalje. Tako da sa te strane nedostatak njene organizacione strukture joj pomaže da ona neće biti toliko u velikom problemu da toleriše određene promjene koje se dešavaju. Naprotiv, ona će se tim promjenama prilagoditi, bilo pitanje politike velikih država, bilo stanja u regionima u kojima deluje.
0: Kao primjer, naš sagovornik, pored slučajeva zabeleženih u Evropi, navodi aktivnost Daesha u Sahelu, koja se, kako kaže, toleriše, jer može da napada ruske interese. Upitan da li ima razloga za brigu u Srbiji, s obzirom da su uhapšenje izvršene u komšiluku, Vujinović podsjeća da Srbija nikada nije bila suštinski cilj delovanja ekstremista, već samo prostor koji služi za prolaz, logistiku i mobilizaciju, i to u zajednicama unutar Srbije koje pripadaju islamu.
1: Znači, nikada to nije bilo sad da je neka ćelija ISIS-a odlučila da napadne, recimo, srpske institucije. Bilo je primjera nekih pojedinačnih slučajeva, to se sjećamo iz Republike Srpske, pa i ovaj napad na žandarma ispred izraelske ambasade, koji su povezivani sa tim nekim ideologijama, ali tu nigde nismo, pa nije javno utvrđeno da oni imaju određenu vezu sa nekim institucionalizovanim radom Islamske države.
0: Sagovornik podlači da je Daesh od kada je ubijen al-Bagdadi, a zatim i njegova dva naslednika, decentralizovani. Nije lako utvrditi po čijem su komandom uhapšeni u Severnoj Makedoniji. Čak i ako se neko predstavi kao predstavnik te organizacije, ne može mu se verovati jer je Daesh kao takav u suštini prestao da postoji, kaže Vujinović za Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik proglasio pobedu SNSD na izborima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini uz poruku da je to pobeda Republike Srpske. Moskva smatra neprihvatljivim razmeštanje vojne infrastrukture NATO u Afganistanu i susednim zemljama, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i naveo da talibani uspešno upravljaju zemljom, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Estonija prebacuje elitne jedinice bliže ruskoj granici pod izgovorom aktivne odbrane, prenose britanski mediji pozivajući se na zvaničnike. Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je na sednici u prvom čitanju nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima Kosova i kancelarije specijalizovanog tužioca u Hagu, kojima se sužava mandat tog suda. Poseta kancelara Fridriha Merca Kijevu, gde ga dočekuju sa oduševljenjem, u oštrom je kontrastu sa padom njegove popularnosti u Nemačkoj, pišu mediji, i dodaju da je Merc Ukrajinu učinio centralnim elementom svog mandata. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. To glasanje moglo bi da bude kraj poslednje velike socijalističke vladavine u Evropskoj uniji i ukloni jednog od glavnih evropskih kritičara, američkog predsjednika. Satelitski komunikacioni sistemi poput Starlinka koriste se sve češće za mešanje unutrašnje poslove drugih zemalja, rekla je za Sputnik Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijetan dan.

0: ostaje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa preko 90% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali različite scenarije poremećaja u saobraćaju i načine njihovog rešavanja. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara prema selu Osmakovo, ali je izgorelo nekoliko

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: U Novom Pečatu, izbori ili referendum o vlasti. Kuda idu divlje priče iz Studentske liste. Zlatni rez 42, djeca Kozare. Realnost protiv zavere. Evropa na granici rata i mira. Ko čita Pečat, zna.
2: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. U pozivima za ulaganje novca koje ovih dana građani dobijaju elektronskom poštom stoji da je reč o investicionom projektu nastalom u saradnji Evropske unije i Ministarstva financija Srbije pod nazivom RS Invest i Kraken Capital Limited, to je tvrde u ministarstvu.

0: U novosti sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Kako je glasala Bosna i Hercegovina? Uz brojne probleme izazvane primjenom novih tehnologija za glasanje, u Bosni i Hercegovini održani su opšti izbori, a preliminarni podaci govore da i u Republici Srpskoj SNSD Milorada Dodika odneo ubedljivu pobedu na svim nivoima. Šta su glavni aduti koji su SNSD-u doneli pobedu? Koliko se manja izlaznost odrazila na rezultate glasanja? Mogu li izbori smiriti podele u Bosni i Hercegovini i doneti stabilizaciju političke scene? O situaciji u Bosni i Hercegovini posle opštih izbora u emisiji Svet sa Sputnikom govore politikolog Aleksandar Pavić i istraživač studije bezbednosti Nikola Vujinović. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trigić, slušajte svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nena Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i tako ćemo nastaviti. Prva je poruka kandidata SNSD-a Sava Minića na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji je prema preliminarnim rezultatima osvojio više od 52% glasova. Prema istim podacima, ubedljivo je sa više od 55% glasova u trci za srpskog člana predsjedništva pobedila Željka Cvijanović. Da li je stabilnost upravo ključ koji je SNSD-u doneo pobedu na svim nivoima na izborima i hoće li posle ovih izbora bosanski lonac biti manje uzavreo? O tome razgovaram sa gostima. Aleksandar Pavić, politikolog, dobrodošli gospodine Paviću.
3: Hvala, hvala na pozivu.
2: I Nikola Vujinović, istraživač studije

0: planovi, možemo slobodno reći, hvala Bogu, nisu uspeli. Šta je vaša procena, da li je ovo upravo ovo što sam rekla, ta stabilnost i želja da se očuva dosadašnja politika Republike Srpske bilo to što je SNSD donelo pobedu? Sad već možemo da kažemo, preliminarni su rezultati, ali potpuno je jasno da ovi drugi kandidati zaostaju značajno i za Savom Inićem i za Željkom Cvijanovićem.
1: Ja mislim da ima dva značajna momenta tu. Prvo su ovi fantastični uspesi diplomatije Republike Srpske, koja u stvari nema zvaničnu diplomatiju, nema diplomatsku mrežu, ali u poređenju sa Sarajevom, mislim, Sarajevo je ostalo, što se kaže, u prašini. Jednostavno, Republika Srpska ima najbolje moguće odnose sa Ruskom Federacijom, a sada je znatno popravila poziciju u Vašingtonu i ima dobre, bolje odnose sa Belom kućom nego što to ima političku Sarajevo, što se nije desilo od potpisivanja Daytona. Ne samo od potpisivanja Daytona, od početka raspada Jugoslavije. Znači, to su ogromni uspesi i to je broj jedan. Zato što Republika Srpska stvarno je vrlo upućena na međunarodne odnose, na geopolitiku, i od toga mnogo zavisi njen položaj, od spoljne podrške. To je jedna stvar. A druga stvar je brutalan način na koji je diskvalifikovan Milorad Dodik iz Trke. To je probudilo inat kod mnogih, čak i kod onih koji ga možda i ne vole, ili SNSD ne vole. Jednostavno, da jedan samozvanac, jedan Nemac, poštovalac nacista, uzgred rečeno, Christian Schmidt, nelegitimni, nelegalni visoki predstavnik, smeni, diskvalifikuje legalno izabranog, demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske, pa su zbog toga morali da prvo prave vanredne predsjedničke izbore prošle jeseni, i sad je, isključili su na silu Dodika iz političkog života, iz obavljanja funkcija javnih na 6 godina. I ja mislim da je kod mnogih proradio i na to. A ja bih dodao sad i treću stvar. Opozicija nije imala nikakvu politiku osim ne volim Dodika. Mrzim Dodika, Dodik je korumpiran, i to nije bilo dovoljno. I znači, kad se sve to sabere, zato je ova politika bila toliko ubedljiva. Znači, celo rukovodstvo Republike Srpske je jako jasno definisano. Rusija, Trump, naravno Srbija, i tu nema šta, Izrael, normalno, znači jasno pozicionirani prema islamskim državama koje su neprijateljske od početka, prema Srbijom u BiH. Šta god mi mislili o tome, to je jednostavno tako. Jasno definisana politika, čvrsta, i tu postoji jedna doza hrabrosti, znači nije to došlo samo zato što su oni umjeli da se pozicioniraju. Znači, Dodik je podržao Putina od početka specijalne vojne operacije, on podržava Rusiju. To je nešto što niko drugi u Evropi se nije usudio da uradi. Od početka do danas i nastavio da ide u Moskvu od februara 2022. pa do danas. U isto vreme podržao je Trumpa u oči izbora 2016. 2020. 2024. I sad ubira plodove toga, oni imaju pristup sad sve jačim pozicijama u samoj Beloj kući. Znači, ovo je isto plod rada, a plod isto i političke hrabrosti i doslednosti. I tu opozicija, oni su čak, cela ta opozicija imala neke kontakte sa Schmidtom, dok je tu Dodik i njegovi su bili potpuno jasni, nema nikakvog sastanka s njim, ne priznajemo ga, kao što ga nisu priznavali ni Peking ni Moskva. Svi iz opozicije su flertovali sa Schmidtom, svi su otišli prošle godine kao pačići u britansku ambasadu kad je došao u Sarajevo ministar spoljnih poslova Velike Britanije, otišli mu na noge tamo. I mislim, Srbima većinski u Republici Srpskoj je dosta te kolonijalne uprave. I SNSD se ispostavilo da su oni sad vodeća nacionalna i suverenistička snaga. Tako da, jako je dobro da se vidi da je narod tako reagovao, ali oni su ovu pobedu zaslužili.
0: Da. Evo, mislim da imamo na vezi i Srđana Mazalicu. Ne, još. Aha, dobro. Ok. Ništa, sačekat ćemo malo. Gospodine Vujnoviću, da kažemo da je, da podsjetimo zapravo da

0: je još koliko prošle nedelje Milorad Dodik zajedno sa Savom Minićem bio u Moskvi i sastao se sa Putinom i imali su poduži razgovor. Da li mislite da je i ta poseta Moskvi i nedvosmislena podrška koju su tamo dobili od ruskog rukovodstva takođe doprinela ovoj, već sada možemo da kažemo, ubedljivoj pobedi, barem što se tiče mesta predsednika Republike Srpske i srpskog člana predsedništva? Vidjet ćemo sad kad se uključi Srđan Mazalica kakva je situacija sa parlamentom. I da li mislite da i to uticalo na ovakvu ubedljivu pobedu?
1: Apsolutno, mislim, moram da kažem prvo da mislim da je pobeda definitivna, jer su svi ostali priznali pobedu SNSD-a, tako da razmatranje...
0: Pa moramo se ogradimo ovo preliminarni rezultati i tako dalje, ali...
1: Ja sam sasvim zadovoljan kad prizna konkurencija da si pobedio, pobedio si. Mislim da moramo u tu jednačinu koju ste pomenuli da ubacimo i gospođu Cvijanović u Njujorku i posebno njen boravak na skupu koji je organizovao Donald Trump. Dakle, to je ova priča koju je uvaženi gospodin Pavić i rekao, te ta dva stuba koja sinhronizovano pomažu Republici Srpskoj da opstane u ovim geopolitičkim nemirima kojima živimo trenutno. Odlazak u Moskvu paradoksalno pao je pred izbore, ali mi znamo da je to redovna aktivnost Republike Srpske. Dakle, tako to nije ni prvi put, nije ništa nikakvo iznenađenje. Videli smo i u govoru na Valdeju da Putin to promišlja, tako je, da promišlja, da ima stav o tome i da nisu to proste diplomatske floskule kada on pohvali Milorada Dodika, kada pohvali politiku Republike Srpske, to nisu floskule.
0: Ili kad kaže da je nepravedno što su srpski narod podelili.
1: Tako je, tako je. Mislim, to je veoma jasna poruka i to je poruka u narodu, u našem narodu koji je zaista u ogromnoj većini proruski orijentisan, bez obzira ko sedi u Kremlju i tako dalje, mi smo proruski orijentisani i to je prosto činjenica s kojom treba uvek računati i nije slučajno opet ni ovde u Srbiji što je Aleksandar Vučić pred svoju ostavku razgovarao upravo sa Putinom. Dakle, sve to ima smisla i apsolutno je to uticalo pored svih ovih navedenih razloga da ova pobeda bude ovako ubedljiva. Pre svega, ja bih tu dodao i da činjenica manje izlaznosti nego ranije je pomogla u tome iz prostog razloga, jer upravo, kao što je pomenuto, opozicija nije našla načina da motiviše te ljude koji su nezadovoljni, a opet to nezadovoljstvo ljudi nije baš toliko, dakle, korupcija nije baš toliko veliki problem da vi pristanete da vam neki Britanac ili Nemac određuju šta ćete vi da radite u Republici Srpskoj. I ja sam znao...
0: Da ne kažemo da su tamo mnogo korumpiraniji i u Briselu i u Britaniji.
1: Apsolutno, mislim, ne moramo uopšte to...
0: Mislim da ne pričamo o
1: tome. Cela struktura evropskih fondova i svega ostalog funkcioniše na taj način. To je znano već. I ne trebamo naglašavati posebno, ali iz mojih razgovora sa drugarima i sa prijateljima iz širom Republike Srpske, tamo je bilo sve jasno se znalo da će ovo biti rezultat. Niko uopšte nije ni dovodio u pitanje. I mi idemo, recimo, iz izjava gospodina Stani Vukovića da on nije ni očekivao ništa bolje od ovog što je osvojio. Samo izgleda gospodin Vukanović je očekivao da će onda bude neki da prođe kroz neku triumfalnu kapiju, pa mu je sad narod kriv. Mislim, ta retorika upravo pokazuje da je narod u pravu kome je dao glas. I to je sjajno. Posebno moram da kažem da je mene očekujući tu pobedu, nisam se toliko obradovao što je do nje došlo. Ja sam se najposebno obradovao paradoksalno što je HDZ konačno uspeo da osvoji mesto koje mu pripada.
0: Da. Dakle, jer će to uticati naravno
1: absolutno.
0: I na srpski narod i njegove interese.
1: Ja verujem, možda
0: mislim,
1: sam previše optimista.
0: Jeste, to kažete, paradoksalno zvuči, ali što se tiče Bosne i Hercegovine, svi paradoksi su
1: nažalost,
0: mogući i realni.
1: Hrišćani su usmereni jedni na druge, moramo to reći tako. Možda sam previše optimista, ali ja verujem da će ovaj proces pokušaja bošnjačkog unitarizma i unitarizacije Bosne i Hercegovine sada sa HDZ-om u predsjedništvu na neki način, ako ne da se samo da se zaustavi, već i da se preokrene. Dakle, da se možda krenemo nazad ka izvornom Daytonu i ono što je sve uzeto, ukinuto i tako dalje, jer više neće moći da bude majorizacija nad gospođom Cvijanović. Da. Zato što konstantno je bila jedan protiv dva. I to dva muškarca protiv jedne dame.
0: Morala
1: će biti
0: da poteže veto.
1: Jeste. I sva sreća, većina u Skupštini Republike Srpske je dovoljno velika da može da potvrdi taj veto. A imajući u vidu kako se opozicija ponašala poslednjih godina, bilo bi upitno šta bi bilo da je drugačije. Tako da, sa te strane rezultat je više nego odličan, iako očekivan, i vidjet ćemo sad kako će to biti operacionalizovano. Ja sad ne znam tačno, gospodin Pavić može da nam to pojasni, gospodin Dodik ne može da bude ni premijer, jel tako?
2: To nije uopšte jasno. Ima tumačenja po kojima može da bude.
1: To sam ja, zato i pitam, zato što sam video tumačenja, da znam za odluku da može da bude predsjednik stranke, dakle da to nije, ne potpada pod tu presudu, ali premijersko mesto je u nekoj magli. Tako da vidjet ćemo kako će to da se razvija. Većina će biti i u skupštini dvotrećinska, kako je rečeno, zajedno sa koalicionim partnerima. Tako da mislim da je pred Republikom Srpskom, bar na unutrašnjem planu u Bosni i Hercegovini, jedan malo mirniji period, s tim što moramo opet skrenuti pažnju na taj bošnjački element, jer smo vidjeli da je gospodin Bećirović potukao Bakira Izetbegovića uprkos svim procenama, imajući u vidu da je SDA bila najjača partija, a njen kandidat nije postao član predsjedništva, i ja mislim upravo zbog antisrpske retorike posljednjih nedelja od smrti generala Mladića. Dakle, to je i gospodina Bećirovića lansiralo za tih nekoliko procenata koje je osvojio u bošnjačkoj zajednici.
0: Da, gospodine Paviću, šta se sad menja? Sada kada su sahranjene nade oni koji su očekivali da će SNSD biti poražen, da njihov kandidat neće biti izabran ni za predsjednika Srpske, ni za... Jer bilo je takvi koji su prosto živjeli u nekom svom mehuru i mislili su, sagledavali su nerealnu situaciju i mislili su da će srpski narod se upecati na neke priče. To se nije desilo. Šta se sada dešava sa federalnim nivom? Jer i tamo će SNSD imati dominaciju. Da li će sada svi oni, sve one ranije manipulacije kojima je Sarajevo često pribjegavalo, sada biti teže izvodljive?
2: Mnogo teže. Pa sinoć je Dodik najavio da se okreće drugi list, da je sad druga situacija zbog ove ubedljive pobjede. I da će Republika Srpska insistirati na vraćanju svih dejtonskih nadležnosti. Pomenuo je vraćanje vojske, pomenuo je vraćanje obaveštene službe. A to jeste po Dejtonu ima pravo. To je nasilno oduzeto pod ogromnim pritiscima, hapšenjima, po PDŠ danom najviše. I Dodik je rekao da oni sve to hoće nazad. I sad tek neće praviti kompromise. I nemaju razloga da prave kompromise. Nemaju više lažnog predstavnika hrvatskog naroda u predstavništu BiH, Komšića. I Komšić je sinoć rekao jednu istinu, pa je priznao poraz i rekao da je njegova partija prošla jako loše na svim nivoima, da je došlo do homogenizacije nacionalne među tri konstitutivna naroda u BiH. To mnogo govori. Znači, Hrvati će sad imati priliku sada da artikulišu svoj interes na nivou zajedničkih organa. E sad jedino, oni jedino mogu da pokleknu pod pritiskom Zagreba, koji će s njima uvek trgovati da bi dobio neke poene u Briselu, u Berlinu i tako dalje. To je jedina opasnost, ali imaju neke crvene linije Hrvati, a Hrvati u BiH, to su Hercegovci. Oni su praktično preuzeli dobar deo kolača u samoj Hrvatskoj, imaju ogroman uticaj, oni imaju svoje crvene linije preko kojih teško će da pređe. Treća stvar, sad teško da može dođe do nekog novog nasilnog braka između Hrvata i Muslimana, kao što je bilo 94. godine, kad je Clinton njih utarao taj Vašingtonski sporazum, pa su se udružili protiv Srba, iako je među njima bilo krvavih pokolja nego prema Srbima.
0: I čak i suđenje u Hagu za zločine.
2: Apsolutno, da. Trumpova administracija sigurno nije zainteresovana za tako nešto. Tako da su stvarno se otvorila vrata Republici Srpskoj sada i Dodik je to osjetio, kao što on ima fantastične instinkte očigledno, i to je već najavio sinoć. I siguran sam da će Republika Srpska vraćati jednu po jednu dejtonsku nadležnost. Hoće indirektno oporezivanje isto tako. Znači, neće više da budu na milost i nemilost ucenjivača iz političkog Sarajeva.
0: Kako kaže Dodik, politički hohštapler, malo je oštriji bio u toj izjavi pred izbore.
2: Pa i jedno i drugo su i ucenjivači i hohštapleri, slažem se s time. Zato što i on ima razloga da kaže su hohštapleri. Ono što oni radi, recimo, pred Ujedinjenim nacijama, Znači oni, oni govore, iznose stavove uvijek protiv Republike Srpske bez usaglašavanja na nivou predsjedništva.
0: Konaković posebno.
2: Tako je. Znači oni nemaju pravo to da rade, oni se lažno predstavljaju i on ima pravo da iz ovih opština, oni to jesu. Oni ne poštuju ni jednu proceduru, navikli su se da budu razmaženo dete takozvane međunarodne zajednice, to je političkog zapada, kao i Albanci, e pa morat će polako počnu se odvikavaju od toga.
0: Navikli su da ako se priča protiv Srba, onda sve se može.
2: Sve se može, da. Uh-huh. Onda više nije važno ni šta piše u međunarodnim sporazumima, šta piše u Ustavu, međunarodno pravo, ništa to nije bitno. E, oni su se navikli na to i oni ne mogu da se osveste da to vrijeme prolazi. Ali će osjetiti da prolazi. Vrlo brzo će vidjeti da to vrijeme ne može se vratiti. E, a oni međusobno su isto sada i Sarajevo politički podeljeno međusobno. Ovaj, mislim, Bakir Izetbegović nije dobro prošao, ali SDA dobro prošla.
3: Tako je.
2: Znači, jednostavno, među njima sad postoje
0: podjele. To je čudno da kao postoji s jedne strane ovaj Bećirović je dobio podršku, a SDA s druge strane... Da.
2: Pa verovatno je to možda negativan odnos prema samom Bakiru. Prema...
3: Pre svega, tako je.
2: Da, to je, verovatno im je dosta Bakira.
3: I zamerena mu, izvinite što vas prekidam, zamerena mu je malo lakša retorika prema Srbima. Dakle, u ovoj izbornoj kampanji on nije pokušavao da se izdvoji iz te retorike, verovatno da bi se udvarao međunarodnom faktoru, i onda su mu to izgleda zamerili tih nekoliko procenata birača koji ga podržavaju, ali njega lično naš ne podnosi.
0: Da, gospodine Vujinoviću, ovo su bili prvi izbori u Bosni, opšti izbori u Bosni i Hercegovini bez visokog predstavnika. Da li možemo da kažemo da je rezultat ovih izbora zapravo stavio tačku i jasno odredio da visoki predstavnik zapravo više i nije potreban?
3: Mislim da je možda previše optimistički to posmatrati na taj način, ali da se nešto, da se smer pomera sigurno. Dakle, taj pravac se kreće se u tom pravcu. Kao što je gospodin Pavić lepo primetio na početku, upravo je ponašanje nelegalnog visokog predstavnika i homogenizovale Srbe oko Milorada Dodika, i tim imamo i kao jedan od rezultata upravo rezultat ovih izbora. Ali nisam baš siguran da će te globalističke elite, kako ih nazivamo kolokvijalno, koje jedino izgleda na Zapadnom Balkanu, pokušavaju neku svoju
0: da
3: moć.
0: Da se dokažu.
3: Kažu da će to tako lako da puste. Vidimo sad da ima problema oko, kada je predloženo da američki diplomata bude novi visoki predstavnik, koliko je tu bilo pokušaja vetiranja i pokušaja sprečavanja toga, tako da je to sve ostalo sad na vršiocu dužnosti, ako se ne varam, zamenik je vršioc dužnosti. U svakom slučaju, trebalo bi već dugo vremena da nema kolonijalnog upravnika, ako je Bosna i Hercegovina država članica Ujedinjenih nacija. I na neki način čini se da je to bilo samo neko mesto koje je za neke diplomate koji više ne služe ničemu u nacionalnim državama, pa ili šaljete u Brisel ili šaljete na neka ta mesta širom sveta gdje vam treba neki regionalni upravnik. U svakom slučaju mislim da je i pre... kako da to kažemo, da bude lepo vaspitano. Dakle, od početka ovog sukoba međunarodni faktor je taj koji pravi probleme. Dakle, od 1990. godine. On je zakrvio ljude, on ih je mirio ih po svojim pravilima i onda im je nametnuo tranziciju i tranzicionu pravdu na način kako on to želi.
0: Evo sad nam se uključuje iz Banja Luke Srđan Mazalica, dosadašnji šef poslaničke grupe SNSD-a. Dobrodošli, gospodine Mazalica.
4: Bolje vas našao, veliki pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu.
0: Prvo, čestitke na rezultatima vaše partije. Jeste otvarali šampanjac sinoć i do jutra slavili, pa, kako je to izgledalo?
4: Imamo nešto bolje, to je djedova rakija.
0: Dobro. I kakvi su vaši posljednje informacije vezano za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kakva je tu situacija? Neki kažu imaće SNSD sa koalicijalnim partnerima i dvotrećinsku većinu, što naravno otvara značajne mogućnosti za dalji rad onako kako je zamislio SNSD politiku unutrašnju i spoljnu.
4: Ovako, za sad ti neki preliminarni rezultati koji se neće puno mijenjati, daju SNSD-u otprilike 33 mandata. Koalicioni partner, ako uključim i ovoga Slavena Ristića, Republičku stranku Srpske, otprilike oni su svi zajedno zbiraju oko 20 mandata, a to bi trebalo biti 53, a ova dvotrećinska većina je zapravo 56, tako da u pravilu, u principu smo blizu. Mislim da ćemo imati i više Bošnjaka i Hrvata na našim listama i da ćemo moći da izmijenimo ustav Republike Srpske, što dugo godina je opstruisano od strane kluba Bošnjaka u Vijeću naroda. Mislim da je to važno ipak naglasiti, jer dvotrećinska većina zapravo nam treba za promjenu ustava, a dvotrećinska većina se može obezbijediti iako opozicija bude glasala, konkretno PSS ili SDS ili neke druge stranke, ako to budu izmjene ustava koje su u interesu stvarno Republike Srpske i svih. Ono što je bitno isto i to ćemo pratiti, mislim da ćemo moći imati 4 delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine sa ovim brojem i kapacitetom poslanika, mislim da će to sad biti komotno. I ono što je sigurno važno, da će ta većina moći komotno izabrati vladu Republike Srpske i naravno da će savjet ministara Bosne i Hercegovine također biti sigurno izabran sa SNSD-om i našim koalicijnim partnerima, budući da je izabrana hrvatska članica predsjedništva iz HDZ-a, koji je u principu naš dugogodišnji partner. Do sada smo imali Željka Komšića, koji je bio više bošnjački član predsjedništva, na hrvatski. I to znači da prijedlog predsjedavajućih savjeta ministara ide iz SNSD-a i HDZ-a. I tako da smo mi sada, ono što bi se reklo, higher ground. Znači imamo, mi smo ti Srbi i Hrvati, to je SNSD i HDZ, koji ćemo birati ko će biti taj partner iz bošnjačkog ovoga korpusa za formiranje savjeta ministara. Sve u svemu jedna vrlo pozitivna slika za Republiku Srpsku, prije svega zato što ima jednu, bit će jedna stabilna skupštinska većina, dakle neće biti neka manjinska vlada, neće biti potresa, neće biti, dalje će se ta vlada provoditi dosadašnje ekonomske, socijalne, razvojne politike, dakle neće biti nestabilna neka skupštinska većina. S druge strane, mislim da ovo je jako važan period za, evo da kažem, hrišćane u Bosni i Hercegovini, budući da je ova konstelacija snaga i odnosa, budući da Bošnjaci imaju iz jedne političke grupacije člana predsjedništva, a druga politička grupacija ima neku blagu dominaciju u parlamentu federacije i u parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine. Dakle, oni nekako nisu isprofilisali nekakvu jasnu političku strukturu sa kojom bi mogli, ono što kažu, izaći pred Miloša i pred druge srpske vitezove, kako bi to Djegoš rekao. Mi imamo, dakle, i mi i Hrvati imamo mnogo jasniju sliku i mislim da će ovo biti jedan period koji će generalno gledano biti mnogo povoljniji i sa mnogo više političke stabilnosti upravo za Republiku Srpsku i uopšte za srpski i hrvatski narod u BiH.
0: Da, možda je rano da vas pitam, evo pominjali ste vladu koja će moći lagano da bude izabrana, vladu Republike Srpske, da li i ovdje smo pričali da se već kao varijanta i pominje mogućnost da Milorad Dodik bude predsjednik vlade, da li je to sad, da li vi znate nešto o tome i znali se već ko bi mogao da bude taj premijer, da li je to?
4: Pa ja sam isto čitao analize određenih pravnika koji su govorili da postoji mogućnost da predsjedništvo pomiluje Milorada Dodika, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, i to je većinom glasova. U ovom slučaju, ako je tu Darijana Filipović iz HDZ-a, to bi ta većina mogla biti obezbijeđena, naravno, zajedno sa Željkom Cvijanović. U tom slučaju te pravne posljedice osude koje se, dakle, on je isplatio kaznu, ali je pravne posljedice osude su zabrana vršenja političke dužnosti u bilo kojem organu koji se financira iz budžeta, izvora i tako dalje. i ta pomilovanja predsjedništvo Bosne i Hercegovine može dati upravo za ove pravne posljedice, kakva je ova, ovaj, kakav je ovo slučaj, i u tom slučaju bile su i otvorene najave i naravno da mi to svi priželjkujemo da Savo Minić imenuje za mandatara Milorada Dodika i da u tom slučaju Milorad Dodik bude premijer. To bi stvarno bio najbolji izlazak iz čitave ove situacije, gdje bi se njemu stvarno na taj način omogućila bitna funkcija nominalna, jel, predsjednik vlade, nešto što je njemu u suštini ovako možda najviše leži, s obzirom da je operativan i da je ipak čovjek koji je kroz svoj posao na tom konkretnom mjestu predsjednika vlade zabilježio mnoge ekonomske i druge uspjehe. Dakle, on je i to bi u svakom slučaju značilo da povratak njegov na velika vrata. Naravno, mi smo to čuli i u najavama i u analizama, mogućnostima, i u svakom slučaju mislim da ćemo težiti ka tome.
0: Evo, imam još dva pitanja za vas. Jedan je federalni nivo. Mi vidimo koje su posljedice toga kada Bošnjaci preuzmu Ministarstvo spoljnih poslova, onda rade sve mimo volje Srba. Da li, šta vi očekujete, kako bi sada to moglo da izgleda, ta savjet ministara, i da li bi možda Srbi mogli da dobiju Ministarstvo spoljnih poslova, pa da se i oni nekad nešto pitaju što se tiče spoljne politike Bosne i Hercegovine?
4: Da. A u svakom slučaju, to je neko mjesto koje ćemo mi sigurno tražiti. U svakom slučaju, dosadašnji ministar inostranih poslova je bio iz reda bošnjačkog naroda. I prije njega je bio onaj neki, kako se zvao, koji je zapravo iz bošnjačke kvote, evo, da kažem. Znači, dugo već godina Bošnjaci vode to ministarstvo. Do 2014. 2019. bio Igor Crnadak, Igor, istina, Srbina, ali mi nismo osjetili neke prednosti od tog njegovog vođenja tog ministarstva. Ali u svakom slučaju to će biti stvar koalicijonih pregovora. Dakle, to može biti neko iz hrvatskog naroda, da li su sad oni na redu, to je sad sve, postavlja se određena pitanja, ali u svakom slučaju treba insistirati na mehanizmima da donošenju zakona o spoljnim poslovima, u kojem bi se definisalo koja su ovlaštenja ministra inostranih poslova, budući da on spoljnu politiku vodi predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, Medin Konaković je uzmao od sebe za pravo da povlači razne spoljnopolitičke poteze, evo recimo konkretno prema Srbiji, iako to nije njegovo, iako on treba samo dopravlja diplomatsko-konzularnom mrežom, a ključne odluke spoljnopolitičke treba da ostavi predsjedništvo. Dakle, to će biti također mnogo lakše hendlovati u svakom slučaju sada kad imamo ovu situaciju 2:1 u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
0: I evo, posljednje pitanje, šta mislite da bi trebalo da bude prvi potez nove stare vlasti, da tako kažem, ili sada značajno ojačane podrškom koju je dobila na izbora u Republici Srpskoj?
4: Pa, u svakom slučaju, nastavak ovih ekonomskih politika, pokrenut je veliki investicioni ciklus od 7 milijardi konvertibilnih maraka, i u svakom slučaju nastavak tih aktivnosti na tome. Dakle, mi moramo biti svjesni da 20 godina već SNSD na vlasti, dakle nema tu sad nekih novih ideja, posebno nema nekih populističkih ideja koje će neke stvari promijeniti navodno iz temelja, u suštini se samo odnose na pojedine oblasti. Dakle, mi također očekuje nas isto povećanje ovih svih socijalnih izdvajanja. Nedavno smo imali, dakle, borački dodatak povećan je u skladu sa rastom prosječne plate. Dakle, rast prosječne plate treba će obezbijeti dodatna sredstva, i u svakom slučaju velike investicije su također pred nama. Ono što bi smo očekivali također u narednom periodu, da se neke od investicije na nivou Bosne i Hercegovine otkoče, jer je bila blokada od strane Komšića i Beširovića za neke projekte poput aerodroma u Trebinju, poput određenih elektroenergetskih projekata, gasovoda i tako dalje. Tako da bilo bi dobro kada bi sada to se sve otklopilo, s obzirom da imamo bolju situaciju u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, to će biti sigurno jedan vjetar u leđa i u svakom slučaju ono što i treba reći, ovo jeste rast u skupštinske većine, ali nije veliki, da kažem. Dakle, skupštinska većina do sada imala je, kretala se između 51 i 53 poslanika, zavisnosti od tih nekih prelazaka s jedne na drugu stranu, sad će biti 53, dakle ona je dalje na tom nekom nivou otprilike kakva je bila, samo što je došlo do preraspodjele da SNSD osvojio značajniju podršku, a naši koalicioni partneri su oslabili, da kažem, politički. Tako da, to će vjerojatno doći do nekog pregrupisavanja i vjerojatno će se doći do neke nove možda raspodjele funkcija, ali najvažnija stvar ovdje je da SNSD nastavlja sa svojim ekonomskim politikama razvojnim i da nastavlja sa investicijama koje smo do sada počeli.
0: Znači, ekonomija je u fokusu i želja da se Srpskoj da vetar u leđe, novi vetar u leđa. Tako.
4: Tako je, tako je.
0: E, hvala vam gospodine Mazalice i još jednom čestitke u ime redakcije Sputnika i naravno bit će mi drago da i u narednim nekim emisijama posvećenim Bosni i Hercegovini budete naš gost. Hvala vam.
4: Naravno, ja sam, bit ću poslanik i u narodnom mandatu, tako da se vrlo rado odazivam svim vašim pozivima, naravno, veliko mi je zadovoljstvo.
0: Hvala. Evo, čuli smo gospodine Paviću Srđana Mazalicu i tu neke dalje planove. Vetar u leđa Republici Srpskoj. Šta je po vašoj oceni, evo, zaključili smo da je SNSD tu ipak neki najveći dobitnik. A ko je najveći gubitnik ovih izbora po vašem mišljenju?
2: Pa cijela opozicija, SDS je sad na trećem mjestu, više nisu ni druga politička snaga. Jednostavno, prvo Nebojša Vukanović, koji je sa svojom radikalnom retorikom, mogu da kažem slobodno ludačkom retorikom, odbio ljude od sebe i sad mu je kriv narod. I mislim da ono kao kralj Ibi sad, on bi da promeni narod. Mislim, to je to, kad vi tako radite, bolji ste sa političnim u Sarajevu nego sa vlašću u Banja Luci, to tako biva. Jednostavno, to je po meni dobra stvar koja se desila tamo. SDS, ako se ne vrati svojim korenima, oni su na putu nestanka. Oni, znači, Blanuša nije mogao da bude bleđi kandidat. Jednostavno, on njega su istakli, znate, pre godinu dana otprilike je malo više je doneta ta presuda gdje je otprilike presuda gdje je morao, još je Schmidt tamo bio, gdje je Dodik morao da ajde
0: pa
2: da kažemo,
0: je
2: bilo
0: je
2: naređeno, jeste isposlovo i kao trebalo je da se Dodik povuče sa mjesta predsjednika. I pazite ovako, bila je opcija, ja to znam, sam tamo išao i video se i tad sa Dodikom i sa najvišim funkcionerima Republike Srpske, da je tad bilo solidarnosti među strankama. Oni su svi mogli da kažu Schmidtu ne, nećemo. I izbori bi propali.
3: Tako je.
2: SDS je požurio, ja mislim sljedećeg dana su istakli Blanušu kao kandidata. I onda je SNSD bio primoran na taj potez iznuđeni, gdje je Milorad Dodik shvatio da mora da se povuče privremeno. Ana Trišić Babić je postala vršilac dužnosti predsjednika do vanrednih izbora.
0: Da. A onda Karan.
2: Znači, da
0: pobedio.
2: Nije bilo te nelojalnosti, to bukvalno, ajde da kažem, dodvoravanja Schmidtu i to je okupatorskoj uopšte strukturi BiH, jeste od strane SDS-a na prvom mjestu, mogla je Republika Srpska da jednostavno tada kaže ne. Ali kad su oni istakli Blanušu kao kandidata, vi ste bili u opasnosti da imate dvovlašće u Republici Srpskoj, praktično da bude neki novi Guaido tu, gde će da bude Blanuša je bio Guaido. I pazite, ljudi to nisu zaboravili. I zato je on je gore prošao sad nego protiv Karana. Jednostavno, zato što u međuvremenu se uopšte nije definisao. Ne znam zašto ste vi mogli njega da uhvatite, zašto se on zalaže, osim što je protiv Dodika, što je protiv SNSD-a. Draško Stanivuković, on se hvali time da je čak poboljšao rezultat, da on je sad osnovao novu partiju. I samo po sebi oni imaju sad bolji rezultat.
0: Sigurna Srpska.
2: Međutim, SNSD je bolje prošao u Banja Luci nego prošli put, na primjer.
0: I on je izgubio Banja Luku.
2: Da. Znači, jednostavno, svi su na neki način loše prošli, a svi su pravili trule kompromise. Sa Zapadom, sa Šmitom, niko nije bio dovoljno čvrst u svemu tome, i njima, ako se oni ne otrezne, ako ne vide, ako ne nauče nešto od Dodika, SNSD-a, i pa i drugi koji su oko Dodika, i Selaka, i Stevandića, jednostavno Nešića, oni će da propadnu, zato što jednostavno sad narod je rekao svoje. Tako da, evo, dobitnici su SNSD, stranke koje su okupljene oko njih u vladajućoj koaliciji, gubitnici su praktično cela opozicija, s tim izraziti gubitnik je Vukanović, koji više neće biti ni narodni poslanik. Koji je rekao svima u Hercegovini da zaboravi njegov broj telefona. Mislim, nisam skoro vidio takvu jednu konferenciju za štampu gde se čovjek razočara u sopstveni narod. Ne bi se začeli da sutra izađe na izbore kao pripadnik drugog naroda nekog, ili možda čak neko četvrti. Znači, to je to. Jednostavno, sami su krivi, sami su sebe praktično diskvalifikovali svojim najbolju ruku nejasnim stavovima, nedefinisanim stavovima, i to im se osvetilo. I to treba da bude nauk za svakoga, zato što u Evropi sada dolazi, znači, do tog, nije samo reč o BiH, dolazi polako do jedne nacionalne homogenizacije. To je sve reakcija na tu globalizaciju, na taj liberalizam koji je bio potpuno razularen. I kogod misli da i dalje mu je budućnost upravljanju nekih trulih kompromisa sa Briselom i tako dalje, to je osuđen na političku smrt. To je nauk za celu opoziciju u Republici Srpskoj.
0: Što kaže, ko s Briselom tikve sadi, taj prođe ko bos po trnju. Može tako da se kaže. Da. Pa neka onda svi ostali uzmu to ovako kao nauk. Da kažemo, gospodine Vujnoviću, da je prvi put nakon Daytona su na ovim izborima primenjene te nove tehnologije glasanja, i to je isto na neki način zaostavština Kristijana Šmita, i pokazalo se da je tu bilo dosta problema, da je prilično bilo haotično, i neko koji je mislio da će sa takvom jednom ujdurmom da postigne nešto, verovatno se razočarao.
3: Da, ja mislim da je to u stvari odluka koja je više nego i taj pokušaj da se Milorad Dodik isključi iz političkog života eksplodirala u lice gospodinu Šmitu i toj eliti. Zašto? Ja uveren sam i verujem da će mi argumenti u budućnosti pokazati da ovaj sistem je pokazao dve stvari. Prvo, da Hrvati sad mogu da izaberu svog predstavnika legitimnog, dakle da ne mogu sad Bošnjaci da glasaju za Hrvata i za onog kandidata koji oni žele, i drugo, da uspjesi Milorada Dodika nisu izborna krađa.
2: Da.
3: Znači, nisu izborna krađa. On zaista ima podršku ovoliko ljudi u Republici Srpskoj.
0: Da, ako se setimo na prethodnim izborima kad je Karan izabran, tu su nešto prebrojavali na nekim izbornim mestima, dva, tri izborna mesta.
3: Tada je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ključna uporišta SNSD-a poništila, Dobo, Izvornik i tako dalje, gdje su se izbori ponovili, isto su bili i triumfalni, i sad su triumfalni. Znači, u Doboju je tolika pobjeda bila SNSD-a da su oni proglasili pre svih pobjedu, zato što su počeli da dolaze iz mesnih zajednica samo SNSD glasovi. Dakle, nisu imali, opozicija ništa nije dobijala. Tako da je to eksplodiralo u lice gospodinu Šmitu ili onome koji je to osmislio. I mislim, dopalo mi se između ostalog što je gospodin Dodik u svom govoru i rekao da će sada se ispita ko se ugradio u ovaj sistem. Dakle, to je isto nešto netransparentno. Neke netransparentne aktivnosti su vođene. Dakle, neko je samo arbitrarno odlučio da će biti to taj sistem, arbitrarno odlučio ko će biti dobavljač.
0: Dao neku pozamašnu sumu.
3: Mislim, kada budemo, meni je vrlo drago što su rezultati ovakvi kakvi jesu, pa da ne moramo da imamo glavobolju, jer svi ti sistemi, sjetimo se Sjedinjenih Američkih Država, pa i širom Europe, su vrlo problematični. Dakle, to su sistemi koji su po mom uverenju podložniji prevarama nego onaj klasični sistem kada brojiš papire. Mi smo imamo primjer, navešću to na ovoj takozvanoj državi Kosovo, kada su bili izbori u februaru mjesecu, to jest u decembru mjesecu, da su, imajući te sisteme, bukvalno pokrali izbore tako što je neko ukucao drugi softver.
0: Mm-hmm.
3: I on je izbacivao glasove koji su, kad su brojali papire, potpuno se nisu slagali.
0: Da.
3: Tako da tu postoji mogućnost za to, ali činjenica kakvi su rezultati, mislim da u ovom trenutku možemo da pohvalimo taj sistem, bez obzira što je jasno da se Centralna izborna komisija nije baš najbolje snašla. Video sam jedan incident u Žepču, gde su opštinska izborna komisija pokušala da vara na izborima i u taj sistem da ubacuje glasačke listiće, pa su javili iz Sarajeva, izvinite, ali imate previše glasača, ne može to tako da funkcioniše. Znači, nisu dobro edukovani ljudi, obrazovani za to, i naravno infrastruktura u Bosni i Hercegovini nije za ovaj sistem. Dakle, internet nije, što su se žalili posebno u onim ruralnim delovima Hercegovine, istočne Bosne, da prosto internet nije baš toliko jak da to tako funkcioniše, i onda ja kao što je, oni su zaključili da će ipak biti, konačni rezultati će biti ručnim brojanjem. Dakle, ovaj sistem daje rezultate, ali će morati da isproveravaju ručnim brojanjem. I to postavlja pitanje čemu onda služi taj sistem, je li tako? Ali u svakom slučaju, šta god je bila namera predlagača i idejnih tvoraca, eksplodirala im je u lice, i rezultati koji su došli sad su apsolutno, apsolutno porazili tu ideju, šta god ta ideja bila.
0: Da, e sad, gospodine Paviću, kaže, eto, kad klupko počne da se odmotava, za početak će možda da se odmota ovo što se tiče tih manipulacija sa angažovanjem te tehničke podrške izborima. Šta bi još moglo, evo, pomenuje i gospodin Mazalica, promenu Ustava? Kako očekujete vi, kako će se dalje razvijeti Republika Srpska? Da li će ići u pravcu toga da se ovo što smo i pomenuli, vraćanje nadležnosti, mada je to prilično komplikovano, ili pak ono što je Dodik više puta rekao, ako to ne bude moglo, ako onda idemo na razdruživanje?
2: Da, mislim, oni praktično, im Sarajevo nije ostavilo izbora. Znači, jednostavno, izbor je da nastaviš da taloriš. Sarajevo blokira sve one ključne neke infrastrukturne projekte koje mogu da blokiraju.
0: Da, recimo, evo pomenu, gospodin Mazalica, da.
2: Da, znači, jednostavno, od novih hidroelektrane do aerodroma u Trebinju, na primjer, koji već mogu da bude uveliko da počne se gradi. Jednostavno, zašto bi Republika Srpska to trpela? Oni su vezani, recimo, za tu Centralnu banku BiH, koja je običan valutni odbor, i ne možete zadužujete niko te banke, ne možete ništa da radite, a sredstva Republike Srpske se zadržavaju nenormalno dugo na centralnom nivou. Jednostavno, zato je sinoć pomenuo Dodik, između ostalog, indirektno oporezivanje, hoće kontrolu na sopstvenim financijama. Oni to ne mogu da imaju. A Republika Srpska ima mnogo bolju perspektivu rasta i razvoja, imaju jako dobar energetski potencijal, izvoznici su struje, imaju prirodna bogatstva, i zašto bi oni pristali, pogotovo posle ovako ubedljive pobede, pogotovo s obzirom da stoje sve bolje u Vašingtonu, a već su u Moskvi čvrsti, zašto bi oni pristali da ih koči dalje u Sarajevu? Tako da promjena Ustava će da idu u pravcu prvo vraćanja dejtonskih nadležnosti. Ima puno koji su otete, bukvalno otete. A ako to ne prođe u Sarajevu, pa koji oni izbor one imaju nego ka samostalnosti, a samostalnost mora da znači da je sljedeći korak ujedinjenje sa Srbijom. Na kraju krajeva, Vladimir Putin nije slučajno to rekao, da je nepravedno, da su nepravedno smo podeljeni, i jesmo. Mi smo nasilnički podeljeni. Ja stalno moram da podsjećam, srpski narod u Bosni i Hercegovini je napravio skupštinu, pošto su već bivalo majorizacija u BiH, kad je još bio deo Jugoslavije, Skupština srpskog naroda u BiH je, ja mislim, 98 ili 99% je glasalo da ostane u Jugoslaviji. Znači, oni su nasilno ocepljeni iz zajedničke države koje stvorila srpska vojska. Razumete? Znači, jednostavno, Srbi imaju pravo da žive u jednoj državi koju su sami stvorili. Ono što je uradila Nemačka, Vatikan, Austrija, u nasilničkom razbijanju Jugoslavije, zašto bi to ostalo za nas sveto pismo? Pa oni su prekršili međunarodno pravo još tad, mnogo pre bombardovanja, to jest NATO agresije na našu zemlju. Krajem 91. i početkom 92. godine jednostrano je priznato prvo Hrvatska i Slovenija, a zatim Bosna i Hercegovina, koja je sprovela potpuno nelegalan referendum 29. februara i 1. marta 92. godine.
0: Da ne pominjamo Crnu Goru.
2: Nelegalan referendum, tako je, isto. Isto, apsolutno se slažem s time. Znači, morali su, prvo, dve trećine naroda nije glasalo za ocepljenje. Drugo, to je urađeno mimo srpskog naroda, znači bez konsenzusa u predsjedništvu. Znači, nezavisnost, po znacima navoda, BiH je nelegalna. Nelegitimna i nelegalna. I mi imamo pravo da tu nepravdu ispravimo. Na kraju krajeva, taj demokratski, navodno, zapad, koji je bio, navodno, antikomunistički, čak su osudili zločine komunističkih režima, oni hoće da nas drže u veštačkim komunističkim granicama. To razdvaja sad srpski narod, Drina je veštačka granica, to mora da se ispravi. Jednostavno, Vladimir Putin nije to slučajno rekao, ja sam ubeđen u to.
0: Da, da, i sad kad, ako bismo se malo šalili, kad smo već pomenuli Crnu Goru, i kad Jakov Milatović pokloni papi Novakov reketa, a ovaj mu kaže, pa ovaj je iz, pa zar nije Novak iz Srbije? Možda je Jakov ko priznao da je i Crna Gora srpska, mislim, ne znam.
3: Da je nešto uradio kada ga je predsjednik Vučić na jednom samitu u Briselu naterao da prizna da govori srpskim jezikom, pa je to izazvalo ogromnu bubu u Crnoj Gori.
0: Sad se malo šalimo.
3: Ne, ali ja, apsolutno ste u pravu.
0: Ali zanimljiv je detalj.
3: Ako Vatikan kaže da je Crna Gora srpska, onda je srpska, nema tu šta da se debatuje.
0: Da, papa lav prizna. Sad, da, gospodine Vujnoviću, da li će sada ova nova konstelacija odnosa u Bosni i Hercegovini sa ojačanim SNSD-om doprineti i tome da, eto, i Dodik je sam ponovio još jednom da je srpska brana tome da Bosna i Hercegovina uđe u NATO i da uvede sankcije Rusiji. Znači, možemo li reći da su izbori konačno tu tačku podebljali?
3: Apsolutno, apsolutno. Mm-hmm. Mislim da sad nećemo. Sada lopta je prebačena u bošnjačku zajednicu. Dakle, bošnjačka zajednica živi u nekim paralelnim realnostima gde ona podržava Iran, suštinski podržava Iran, a nominalno podržava Sjedinjene Američke Države, Zapad i tako dalje. A građani, jeli, Bošnjaci, podržavaju iz muslimanske solidarnosti i Gazu i Iran i tako dalje. I na ovaj način će lopta biti tamo prebačena. Mi smo imali sad, baš pred izbore 1. oktobra je bio Berlinski proces u Crnoj Gori. Dakle, samih Berlinskog procesa gdje su bili, ne znam, Ursula von der Leyen, ministri spoljnih poslova i tako dalje, i tu se pominjalo da će uskoro da krene, da će se konačno početi pregovori sa Bosnom i Hercegovinom oko ulaska u Europsku uniju. Bez sumnje, kao što je gospodin Mazalica pomenuo, onaj novi ministar spoljnih poslova, pošto očigledno neće biti sad iz reda bošnjačkog naroda, već će biti iz reda ili hrvatskog ili srpskog naroda, s tim što bih ja, ako mogu da savjetovao da se da Hrvatima spoljnih poslova uzme odbrana, da Srbi uzmu odbranu, pošto ono što je Zuko Helez radi i što uporno radi je ne za krivičnu odgovornost, već za vele izdaju. Dakle, njegovo ponašanje prema posebno srpskim delovima te vojske Bosne i Hercegovine. Dakle, zašto? Biće teže.
0: Da, Bošnjaci se inače ponašaju, odnosno njihovi ministri u savjetu ministara, kao da srpski narod u Bosni i Hercegovini ne postoji i ne živi.
3: Tako je, tako je. Tako? Ali to je suštinski karikatura. To je ponašanje za sopstvenu upotrebu među sopstvenom zajednicom, a čak i među tom zajednicom to baš nije toliko prepoznato. Pa su i gospodin Helez i onaj mitski gospodin Ramo Isak predstavljaju karikaturalno ismevanje njihovih predstavnika, upravljača i tako dalje. Dakle, u suštini šta sam hteo da kažem time? Znači, ako počne taj proces pridruživanja Evropskoj uniji Bosni i Hercegovine, za koju je Republika Srpska optuživana mnogo puta kao neko ko koči od strane naravno političkog Sarajeva, iako to nije tačno, jer Republika Srpska po svim standardima prevazilazi Federaciju Bosne i Hercegovine da ispoštuje sve te uslove i tako dalje, šta to sve ide u tim poglavljima, klasterima i tako dalje. Mislim da će biti mnogo jača pregovaračka pozicija Bosne i Hercegovine sa tako jakim stavom srpske i hrvatske zajednice, s tim što moramo biti svjesni da će Hrvati biti mnogo za to, za da bi bili zajedno sa svojom hrvatskom i matičnom državom, ali u suštini mislim da će se, ako ne podvući tačka i zaustaviti cela ta priča oko ulaska u NATO, to prosto ne vidim kao ikakvu opciju, posebno je li Republika Srpska agresijom napadnuta od strane NATO-a 94. godine. Tako i ta uvođenje sankcija, to je sad već iluzorno očekivati da će ta nova većina da uvede te sankcije, posebno imajući u vidu da su i Hrvati tu dosta antinomični. Dakle, gospodin Plenković i gospodin Milanović su primjer toga. Jedan je više protiv Rusa, drugi kao za Ruse i tako dalje, igraju neku svoju igru. Tako da mislim da će zbog unutrašnjih dogovora političkih između Srba i Hrvata spoljnopolitička pozicija Bosne i Hercegovine ostati na ovom putu takozvanih evropskih integracija bez napretka u tim integracijama van NATO-a i bez sankcija Ruskoj Federaciji.
0: I da kažemo i nema priznanja takozvanog Kosova i Metohije.
3: Apsolutno. Mi znamo za inicijativu gospodina Konakovića, odlazećeg ministra spoljnih poslova, koji je hteo na mala vrata da uvede priznavanje tih nekih, što je nažalost i naša država svojim sporazumima sa takozvanom Prištinom omogućila da se on na to pozove, ili ako Srbija priznaje dokumenta takozvanog Kosova, zašto ne bi Bosni i Hercegovini. I tu je gospodin Dodik i Srpska SNSD je ispao zaista izuzetno jak i čvrst u tome da ne dozvoli da se na taj način na mala vrata prizna nezavisnost Kosova.
0: Da, i gospodine Paviću, da kažemo i to da je zapravo ovakav rezultat izbora u Bosni i Hercegovini i ojačana Srpska kao posljedica toga dobra i za Srbiju, jer je opstanak Srpske jedan od ključnih, da kažem, preduslova za opstanak i Srbije.
2: Absolutno.
0: Znači, ostanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije i, s druge strane, jaka Srpska.
2: Pa da je Milošević shvatio da se Beograd radi u Kninu, ko zna kako, šta bi bilo.
0: Uh-huh. I da Drina nije granica, kao što ste vi rekli.
2: Tako
0: da.
2: Pa mora da postoji takva svest u Srbiji. Mislim, Republika Srpska, ajde kažemo geopolitički, neka naša strateška dubina s jedne strane, s druge strane to je preko milion Srba. I to vrlo nacionalno jasno opredeljenih Srba, a to može samo da poboljša klimu kod nas, borbenih Srba koji imaju istorijsko pamćenje. Oni su imali petlju i snagu da donesu deklaraciju o genocidu NDH još 50 godina, a ova država to i dalje ne uspela da uradi. Znači, oni imaju, zabranili su tamo obeležja ustaška.
0: Pevanje, ono,
2: i ove obeležje armije BiH, tako je. Mm-hmm. Jednostavno, Republika Srpska treba da se posmatra kao deo, neotuđivi deo srpskog prostora i srpskog državnog prostora. Ona jeste praktično država. Ono što oni rade sada bez svih atributa državnosti, to mnogim državama ne uspeva.
0: Jer imamo i specijalne veze.
2: Ako zna
0: da nije SNSD ovako dobro prošao, možda bi te specijalne veze došle u pitanje.
2: Sigurno bi došlo u pitanje. Sigurno bi došlo u pitanje, zato što opet opozicija cela krasi je izuzetna kooperativnost, da se izrazimo diplomatski, prema zapadnim ambasadama. Niko se nije potrudio da napravi veze sa Rusijom iz te opozicije. I onda ovo je odlično. Banja Luka čak ima jače veze, čak je uspostavila čvršće veze sa Moskvom nego čak i Beograd. Tako da to može da bude samo na korist celom srpskom narodu uopšte, a pri tome ja bih ne, to je očigledno, imaju jače veze i u samoj Beloj kući nego što to ima Beograd. Tako da možemo da imamo samo korist od toga. Pazite, u ovo vreme da vi dobijete još milion i nešto Srba da se pridruže srpskom korpusu, to već mnogo znači. To znači i za nacionalno samopouzdanje, za nacionalnu vitalnost. I pa da se ne vraćamo u 90. O tome je pričao Ratko Mladić, o tome je pričao njegov sin, kako je Ratko hteo, bio za to da se uspostavi tada jedinstvena srpska vojska koja će da štiti ostatak Jugoslavije. Da se to desilo, mnogo toga bi moglo da bude sprečeno, nije, ali evo sad imamo priliku, zbog ovih geopolitičkih dešavanja, imamo priliku za popravnje. Ali jako bilo važno da državotvorna i suverenistička opcija pobedi u Republici Srpskoj. Da vam kažem, oni imaju petlju da oni recimo su mnogo jasniji što se tiče Brisela. Mm-hmm. Dodik je rekao pre neki dan da je evropski put je katastrofalan za Republiku Srpsku. On je to otvoreno rekao. Zato što stvarno Evropska unija radi protiv Republike Srpske. Kao što radi protiv Srbije.
0: Radi protiv srpskog naroda u celini.
2: Apsolutno, ajde da sta... i u Crnoj Gori radi protiv jeste, srpskog da... naroda. Tako da treba...
0: Da kažem, ja zovem stvari s pravim imenom. Što
2: tako
0: se
2: je,
0: kaže.
2: Oni su otišli mnogo dalje u tome. Vi ne možete da vodite državu ako ne znate kojom je prijatelj, kojom je neprijatelj, kojom je saveznik, ko to nije. Oni su to raščistili i zato je ta vladajuća koalicija imala takav uspeh. Ja sam siguran da takva jasna politika odgovara svakom narodu, a odgovara pogotovo nama u ovoj geopolitičkoj poziciji.
0: Da, i evo gospodine Vojnoviću, da možda i da sad damo neki zaključak. Šta vi mislite da treba, dopitala sam i gospodina Mazalicu, šta treba da bude neki prvi potez novih starih vlasti u Republici Srpskoj?
3: Ja mislim da prvi potez treba da bude da se operacionalizuje strateško partnerstvo sa HDZ-om.
0: Dobro.
3: Na nivou federacije ili Bosne i Hercegovine. Gospodin Mazalica je lepo rekao šta će se nastaviti u Republici Srpskoj, mislim ja tu nemam šta da dodam, to je to. Upravo ovo što je gospodin Pavić pomenuo, dakle, nacionalna svest naroda u Republici Srpskoj je toliko visoka da on ne mora da se muči sa nekim stvarima kojima se mi ovdje u Srbiji mučimo da bi ih opravdali, inicirali i tako dalje, da ne pričamo o Crnoj Gori i tom apartheidu prema srpskom jeziku i srpskom narodu.
0: A istovremeno će hrvatski traže da to, uđe, jel?
3: To je stvarno
0: dokumenta za Evropsku uniju na hrvatskom.
3: Moram da priznam da sam ja jedan od onih koji pokušava da ima razumevanja za novu srpsku demokratiju, sad kad smo dodali toga, tog njihovog priče o pomirenju, to njihovo prvo Evropska unija, pa ćemo sve probleme rešiti, ali ako se ova priča oko hrvatskog jezika stvarno ostvari, ja ne znam kako mogu sad da imam razumevanja za takvu jednu da, kako da je nazovemo, pomirljivu politiku od strane nekog jednog dela srpskog korpusa, ali da ne odemo tu dizvisu, to ćemo kad budu izstajeći izbori u Crnoj Gori za 6 mjeseci. Dakle, u suštinski, mislim da je sad ključna stvar da se to na federalnom nivou ostvari, zato što je to mesto s kog je dolazio napad na Republiku Srpsku. Dakle, globalističke elite, Evropska unija, kako god da ih nazovete, Demokratska stranka u SAD-u,
0: Sarajevska čaršija.
3: Tako je, preko političkog Sarajeva su napadali na Republiku Srpsku. Treba im dati prvu bitku tamo. Dakle, prenećemo borbu u njihov teren i to na ovaj način što ćemo personalizovati naše savezništvo, što ćemo krenuti sa našim inicijativama. Gospođa Cvijanović je fenomenalno igrala ulogu manjinskog člana predsjedništva koja je uspješno zadržavala sve te napade. Mogu samo da pretpostavim koliko će biti operativna i sposobna da sa punim legitimitetom ide u kontranapad. To je prva stvar. I druga stvar koju mislim da bi trebalo bi ne nastaviti, možda čak i unapređivati, jer zašto ne bi gospodin Dodik zatražio od predsjednika, bivše sad predsjednika ili ti kogod bude po sadu vlade u Beogradu kad produbljuje strateški dijalog sa Donaldom Trumpom, da i Republika Srpska bude deo tog strateškog dijaloga.
0: Da, dobro, pratit ćemo situaciju, svakako još jednom čestitke SNSD-u na pobedi na svim nivoima, kako kažu, i hvala vama na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili.
3: Hvala vama. Svet sa Sputnikom.
5: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su politikolog Aleksandar Pavić i istraživač studije bezbednosti Nikola Vujinović. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nena Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
6: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
7: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni radio Novosti.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala. A nekad bio si ti i mekan kao svila.
2: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ponedeljka, 5. oktobra. Želim vam iz režije tonski i videorealizatori Nenad Ronjak i Branko Maksimović. Moje ime je Uroš Bobić, a evo i tema kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Ubedljivu izbornu pobedu SNSD-u na svim nivoima u Bosni i Hercegovini doneli su fantastični diplomatski uspesi Republike Srpske, ali i njeni dobri odnosi i sa Rusijom i sa aktuelnom američkom administracijom, ocenjuju analitičari. Ruska vojska nastavlja masovne udare na Kijev i druge delove Ukrajine. Takav odgovor Moskve je iznuđen, a jedini krivac je Vladimir Zelenski, kažu vojni stručnjaci. Kremlj saopštio da će Ukrajina platiti cenu za napade na civilne ciljeve. Ukrajinci izveli napad na 200 metara od energetskih blokova u Zaporožju. Mediji pišu da je Vladimir Zelenski glavni krivac za novu eskalaciju sukoba sa Rusijom, što ste čuli i u prethodnoj najavi. A nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier trenutnu situaciju u zemlji uporedio s vremenom nastanka Vajmarske republike. Takve izjave mogli bi Nemačku da brže dovedu do prevremenih izbora, ocenjuju stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Moskva smatra neprihvatljivim razmeštanje vojne infrastrukture NATO u Afganistanu i susednim zemljama. To je izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i naveo da talibani uspešno upravljaju sopstvenom zemljom. Više podataka potražite na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Estonija prebacuje elitne jedinice bliže ruskoj granici pod izgovorom aktivne odbrane, pišu britanski mediji pozivajući se na sopstvene zvaničnike. Skupština privremenih institucija u Prištini usvojila na sednici u prvom čitanju nacrt zakona o izmenama i dopuna zakona o specijalizovanim većima takozvanog Kosova i kancelariji specijalizovanog tužioca u Hagu, kojima se, kako prenose agencije, sužava mandat tog suda. Poseta nemačkog kancelara Friedricha Merca Kijevu, gde ga dočekuju s oduševljenjem, u oštrem je kontrastu sa padom njegove popularnosti u Nemačkoj, pišu evropski mediji i navode da je Merc Ukrajinu učinio centralnim elementom svog kancelarskog mandata. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. To glasanje moglo bi da bude kraj poslednje velike socijalističke vlade u Evropskoj uniji i da ukloni jednog od glavnih evropskih kritičara, američkog predsjednika Donalda Trumpa, upozoravaju analitičari. A veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji u nedelju

0: ovako možda najviše leži s obzirom da je operativan i da je ipak čovjek koji je kroz svoj posao na tom konkretnom mjestu predsjednika vlade zabilježio mnoge ekonomske i druge uspjehe. Dakle, i to bi značilo povratak njegov na velika vrata.
1: Mazalica će ostati na svom poslaničkom mestu, a u emisiji Svet sa Sputnikom govorio i o tome kakva bi mogla biti situacija u novom sazivu parlamenta Republike Srpske.
0: Za sad ti neki preliminarni rezultati koji se neće puno mijenjati daju SNSD-u otprilike 33 mandata. Koalicioni partner, ako uključim i ovoga Slavena Ristića, Republičku stranku Srpske, otprilike oni su svi zajedno zbiru oko 20 mandata. To bi trebalo biti 53, a ova dvotrećinska većina je zapravo 56, tako da u principu smo blizu. Mislim da ćemo imati i više Bošnjaka i Hrvata na našim listama i da ćemo moći da izmijenimo Ustav Republike Srpske, što dugo godina je opstruisano od strane Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda. Mislim da je to važno ipak naglasiti, jer dvotrećinska većina zapravo nam treba za promjenu Ustava.
1: Mazalica dodaje i da će u fokusu nove vlade Republike Srpske biti ekonomska politika, to jest povećanje socijalnih izdvajanja i rast plata.
0: Velike investicije su također pred nama. Ono što smo očekivali također u narodnom periodu da se neke od investicije na nivou Bosne i Hercegovine otkoče, jer je bila blokada od strane Komšića i Beširovića za neke projekte poput aerodroma u Trebinju, poput određenih elektroenergetskih projekata, gasovoda i tako dalje, tako da bilo bi dobro kada bi sada to se sve otkočilo s obzirom da imamo bolju situaciju u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. To će biti sigurno jedan vjetar u leđa.
1: Čuli ste Srđana Mazalicu, Aleksandra Pavića i Nikolu Vojinovića. Njih trojica bili su gosti moje koleginice Tanje Trikić u današnjem izdanju emisije Svet sa Sputnikom. Kompletnu emisiju, odnosno njeno čitavo izdanje, u audio, video i tekstualnom formatu potražite na našim društvenim mrežama, na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs, kao i na video platformi Odisi.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Iz Kremlja navode da će Ukrajina platiti cenu za napade na civilne ciljeve. Ruska vojska zauzela Samojlovku u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinske snage izvele napad na 200 metara od energetskih blokova Zaporoške nuklearke. FSB priveo dvojicu ukrajinskih agenata. Mediji pišu da je Vladimir Zelenski glavni krivac za novu eskalaciju sukoba sa Rusijom. Sa više informacija sa terena slušamo Draganu Nikitović.
3: Ukrajina mora da plati za napade na rusku civilnu ekonomsku infrastrukturu, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov govoreći o radu stranih ambasada u Kijevu. On je naveo da odluke o radu diplomata tamo ostaju na zemljama koje imaju diplomatska predstavništva. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je ranije saopštilo da strani državljani i diplomate koji nisu napustili Kijev svesno izlažu svoje živote opasnosti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je zauzeto naselje Samojlovka u Zaporoškoj oblasti. Tokom protekla 24 sata ruske snage su izvele udare na skladišta dronova oružanih snaga Ukrajine. PVO sistemi oborili su 861 ukrajinski dron iznad ruskih regiona tokom protekla 24 sata. U toku su borbe unutar obruča radi oslobađanja 4 naselja u Harkovskoj oblasti. Oružane snage Ukrajine čvrsto se drže za krasni liman, a u gradu se vode žestoke borbe, rekao je šef Donbasa Denis Pušilin. Inače, jedinice grupe Zapad oborile su tokom prethodnog dana 102 teška borbena multikoptera i uništile 12 stanica za satelitsku vezu Starlink ukrajinske vojske. Ukrajinski dronovi gađali su i područje u neposrednoj blizini energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane. Preslužba stanice je dodala da su ukrajinske snage dva puta pokušale da napadnu postrojenje za preradu radioaktivnog otpada. Žrtava nije bilo i nuklearna bezbednost nije ugrožena, a nivo i zračenje u nuklearnoj elektrani su normalni. Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov izjavio je da je ukrajinska vojska u protekle dve nedelje pojačala napade na Zaporošku termoelektranu, od koje zavisi bezbednost nuklearne elektrane. Pripadnici Federalne službe bezbednosti Rusije priveli su u Permskom kraju i Belgorodskoj oblasti dvojicu ruskih državljana koji su prikupljali informacije o objektima odbrambene industrije radi izvođenja terorističkih napada. Protiv pritvorenih su pokrenuti krivični postupci zbog optužbi za pripremanje terorističkog čina, diverzije i nezakonito nabavljanje eksploziva ili eksplozivnih naprava, a razmatra se i pokretanje krivičnog postupka zbog veleizdaje. Vladimir Zelenski snosi glavnu odgovornost za novu eskalaciju sukoba u Ukrajini, jer svojim postupcima izaziva sve oštriju reakciju Rusije, pišu mediji. U članku se ističe da je pojačavanje napada na ruske rafinerije nafte izazvalo novi, oštar odgovor Ministarstva odbrane Rusije, kao i da je poruka Moskve nedvosmislena. Što više udara kijevski režim bude izvodio po ruskoj teritoriji, to će odgovor biti oštriji.

0: američki državni sekretar Marco Rubio nije isključio mogućnost obustave rada američke ambasade u Ukrajini nakon ruskih upozorenja stranim diplomatama o opasnostima od nastavka rada u ukrajinskoj prestonici, prenose zapadni mediji. Tokio odlaže uspostavljanje dugoročnog mira u Ukrajini novim antiruskim merama, to je izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona istovremeno poručila da će Moskva recipročno odgovoriti na neprijateljske poteze japanske vlade. Satelitski komunikacijski sistemi poput Starlinka koriste se sve češće za mešanje u unutrašnje poslove drugih zemalja, konstatuje Rusko ministarstvo spoljnih poslova. A Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Petru Hegemanu i Georgu Nagelu za istraživanje o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje ionskih kanala kontrolisanih svetlošću i za optogenetiku. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete im. Nedavno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija potvrdilo je da je svet multipolaran, ali i da je u ozbiljnom previranju. U njemu postoje dve strane i dva suprotstavljena koncepta, kažu sagovornici Sputnika.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Rusko ministarstvo odbrane navodi da izvodi masovne udare na Kijev i druge ukrajinske regione kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima Vladimira Zelenskog. U saopštenju se ističe da on pokuša spreči glasanje za državnu dumu Rusije terorističkim napadima na civilne ciljeve na ruskoj teritoriji, a u tim raketnim kao i napadima dronovima na lokalna biračka mesta poginulo je 6 civila. Ministarstvo podsjeća i da su ukrajinske snage izvele masovni napad na civilne ciljeve u Moskvi uz upotrebu više od 1600 udarnih dronova u periodu od 19. do 20. septembra. Pokušan je i napad u Sankt Peterburgu, a Kijev je pretprošle noći izveo teroristički napad i na stambene četvrti Belgoroda u kojima nema vojnih objekata, navodi Rusko ministarstvo odbrane. Vojni analitičari, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, general Mik Tarkovač, za Sputnik kaže da je ovakva reakcija Moskve jedini mogući odgovor na terorizam.
2: Naravno da je odgovor Ruske federacije bio iznuđen i da narod u Ruskoj federaciji ne želi više da trpi teror Zelenskog i njegove vojne hunte u smislu ugrožavanja civilnih objekata, energetske infrastrukture i da se traži da se devastira sve ono što je u funkciji te ratne mašine. Mislim da potezi Ruske federacije su primjereni da dejstvuju po svim tim objektima na prostoru Ukrajine koji čine energiju rata, mislim na energetski sistem, mislim na logističke centre, na proizvodne pogone, vojno-namenske industrije, na komandna mesta.
0: Kovač dodaje da smo svedoci činjenice da je od početka sukoba Ruska federacija imala određenu suzdržanost. Kako kaže, nije izvodila vojne operacije u skladu sa sopstvenom doktrinom u nadi da će se Vladimir Zelenski i njegovo vojno okruženje urazumiti, ali kako kaže naš sagovornik, to se nije dogodilo.
2: Naravno da je Zelenski kao izvršilac, ali ne zaboravljajući ovi vršioci vlasti u vodećim evropskim zemljama krivi za sve ono što se dešava na bojnom polju i za strategiju koju sprovode verovatno u saglasnost Velike Britanije, a to je dejstvo po energetskim objektima, civilnim objektima u dubini ruske teritorije, što ima svoj smisao u smislu devastiranja energetskih kapaciteta i omalovažavanja političkog vojnog rukovodstva. Kad sam govorio o Zelenskom, onda se zna da je on i sada kao nelegitimni predstavnik zadržan kao eksponent vlasti koji servilno isporučuje na bojno polje sve ono što Velika Britanija, Francuska pa i Nemačka zahtevaju od njega i njegovog rukovodstva.
0: Kovač smatra da nije daleko trenutak kada će doći do potpune vojne paralize Ukrajine. Uskoro bi moglo da dođe i do pucanja određenih delova fronta, kaže naš sagovornik, kao i do prihvatanja uslova koje traži Ruska Federacija.
2: Nije slučajno da se traže modusi kako da se uspore ova dejstva Ruske Federacije, ograniče, pa makar i na određeno vreme. I nije daleko od istine da će oni pokušati sa svim sredstvima koje im daje Zapad, pre svega Velika Britanija i ove vodeće članice NATO u Evropi, da gađaju strateške ciljeve na dubini ruske teritorije.
0: Međutim, efikasnost PVO sistema Ruske Federacije potvrđena je upravo za vrijeme izbora i 19. i 20. septembra, kaže Kovač, kada su ukrajinske snage masovno dejstvovale po dubini teritorije Ruske Federacije, kao i na teritoriji Podmoskovlja.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nemačkoj preti opasnost da ponovo sklizne u podele koje su obeležile Vajmarsku republiku pre Drugog svjetskog rata usled poplave dezinformacija koje šire antidemokratski ekstremisti. To je u govoru povodom Dana Nemačkog jedinstva 3. oktobra poručio predsjednik te zemlje Frank-Walter Steinmeier. On smatra da su diskreditacije demokratskih procesa, radikalizacija javnosti, kao i omalovažavanje kompromisa, upozoravajući signali, postavlja pitanje da li Berlin sve više podsjeća na Vajmarsku republiku. Iako u samom svom govoru nije eksplicitno imenovao ni jednu stranku, ova izjava je data u kontekstu nedavnih izbornih trijumfa desničarske alternative za Nemačku u istočnim pokrajinama, ocenjuje bivši dopisnik politike iz Nemačke Žarko Rakić. On podsjeća da je nemački predsjednik socijaldemokrata iz partije koja je slabija karika u vladajućoj koaliciji, ali ovakvim izjavama, kaže Rakić, on brani i koaliciju i Mercovu retoriku.
3: Nemački kancelar Merz je pre 10 dana, komentarišeći ove katastrofalne rezultate izbora u ovoj istočno-nemačkih pokrajina, rekao da je tragično za Nemačku da 60% političkih snaga koje su pobedile na tim izborima da su nedemokratske. Znači nije samo uvrstio tu AfD, nego je uvrstio i levicu, uvrstio je čak i zelene. To je jedno veliko političko ludilo u kome je ova sadašnja koalicija igra na dve opasnosti. Jedna je spoljna, to je Ruska Federacija, i jedna unutrašnja, tako, koji su AfD i levica, pa čak i zeleni. Eto, to je to. Oni jednostavno izmišljaju protivnike, izmišljaju probleme tamo gdje ih nema, a uopšte ne gledaju da se suoče sa ozbiljnim, pre svega, ekonomskim teškoćama u kojima se Nemačka sada nalazi, i ti problemi će se samo povećavati.
0: Rakić dodaje da nemački političari iz vladajućeg establishmenta pokušavaju starim metodama da razreše novu situaciju koja je dramatično drugačija od one pre 20 godina. I to je, kaže Rakić, jedini i ključni problem. Istu igru koja nema šansi da uspe igraju i na spoljno-političkom polju, kaže u razgovoru za Sputnik ovaj odličan poznavalac prilika u Nemačkoj.
3: AfD je krenuo, već njihovi predstavnici su u Moskvi, oni pregovaraju i dogovaraju za neku novu nastalu situaciju, tako u kojoj bi oni bili stranka koja bi možda bila i na vlasti. Oni su veoma pragmatični. Što vi, što imate ideološke neke predrasude prema Ruskoj Federaciji, pokušavate da stvorite atmosferu rusofobije, tako, ili ono pretnje da će Rusi napasti Evropu, mislim, to su takve budalaštine. Kako da opravdaju oni svoju neuspješnu politiku? Kako? Ajde sad da mi to kažete, ja ne možete tako da se ponašate. U stvari mogu, ali će biti kažnjeni na izborima. Kraj priče.
0: Političari na vlasti to kao da neće da shvate, oni brane svoje pozicije po svaku cenu, a kad neko predloži reforme, druga stranka u koaliciji to po svaku cenu minira. Dakle, zaključuje Rakić, vanredni izbori u Nemačkoj praktično su neminovni.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nedavno zasedanje generalne Skupštine Ujedinjenih nacija samo je potvrdilo da je svijet multipolaran, ali i da je u ozbiljnom previranju i da u njemu postoje dve strane i dva koncepta, svjetska manjina i svjetska većina. Saglasni su sagovornici Sputnika s jedne strane, kako kaže diplomata dr. Zoran Milivojević, do sada dominantna zapadna manjina koja želi da po svaku cenu sačuva nadmoć.
4: Jedan koncept je vezan za pokušaj da se suprematija u globalnim odnosima sačuva. da se sačuva taj koncept koji se zasniva na takozvanoj liberalnoj demokratiji, u stvari koji odražava jednu neoliberalnu ideologiju sa elementima i neokolonijalizma i nečega što dovodi u pitanje, ja bih rekao, stanje međunarodnih odnosa na osnovama koji su zacrtani poveljom ili koji podrazumevaju principe međunarodnog prava, nemešanja, ravnopravnosti i tako dalje. I drugi koncept je onaj koji se zalaže za očuvanje međunarodnog poretka sa jedinim instrumentom koji još uvek postoji, a to je povelja Ujedinjenih nacija i principi međunarodnog prava, uz obaveznu, naravno, reformu, imajući u vidu real politiku i realno stanje.
0: Milivojević precizira da je Rusija predložila da u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uđu Indija i Brazil i kaže da je to apsolutno logično, dok predlozi koji stižu sa Zapada da u Savet bezbednosti uđu Nemačka i Japan govore o pokušaju, kaže naš sagovornik, da se unipolarni globalni mehanizam sačuva.
4: To što mi kolokvijalno zovemo kolektivni jug, ali to je ova većina koja se zalaže da se sačuva aktuelni međunarodni poredak uz odgovarajuće reforme i prilagođavanje potrebama savremenog sveta, ali da se sačuva kao mehanizam koji u osnovi, ako hoćete, nema alternativu, jedina je brana unipolarnosti i drugo, ima principe koji su nasušna potreba za jedno normalno funkcionisanje i međunarodnih odnosa i globalnih odnosa u svakom pogledu, a to su ovi principi koji poštuju ravnopravnost, suverenitet, teritorijalni integritet, nemešanje, ravnopravnu saradnju i ono što je sasvim sigurno, mi u proces ulazimo.
0: Publicista i advokat Branko Pavlović je sa Generalne skupštine izdvojio govor šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, koji je, kako kaže, ocenom da je Zapad zaražen virusom rasne nadmoći, trenutnu situaciju u svetu stavio u okvir viševekovnog zapadnog imperijalizma, a pomenuo i Srbiju i zapadne ucene koje ona trpi.
5: Tačno je formulisano šta se od nas traži. Pošto je 90. godina bombardovanjem Republike Srpske, pa onda 99. i nas, otvorena ta jedna bezočna, nova runda bezočne politike i suprotne međunarodnom pravu, to se sada sve više uviđa i u zemljama koje su nas bombardovali. Kad pogledate to iz ugla nekakve Amerike ili Brisela, onda oni vide da, naročito Brisela, da njima curi vreme. I zato se pritisci na nas pojačavaju. Šta oni hoće? Oni hoće da mi praktično prihvatimo da smo budale i da njihovo bezočno ponašanje prihvatimo kao ispravno, potpisujući neki sporazum sa takozvanim Kosovom, i time bi onda oni od početka bili u pravu, samo je to trebalo malo četvrt veka da se mi opametimo. Ja mislim da oni tu vrlo greše, da se to kod nas neće dogoditi.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Kremlj saopštava da će Ukrajina platiti cenu za napade na civilne ciljeve. Ukrajinci izveli napad na 200 metara od energetskih blokova Zaporoške nuklearke. Moskva smatra neprihvatljivim razmeštanje vojne infrastrukture NATO u Afganistanu i susednim zemljama, izjavio Sergej Lavrov i naveo da talibani uspešno upravljaju svojim zemljom. Opširniju izjavu Lavrova pročitajte na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Estonija prebacuje elitne jedinice bliže ruskoj granici pod izgovorom aktivne odbrane, pišu britanski mediji, pozivajući se na zvaničnike te Baltičke republike. Skupština privremenih institucija u Prištini usvojila na sednici u prvom čitanju nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima takozvanog Kosova i kancelariji specijalizovanog tužioca u Hagu, kojima se mandat tog suda sužava, pišu mediji. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore sa 29. novembar, to glasanje moglo bi da bude kraj poslednje velike socijalističke vlade u Evropskoj uniji, da ukloni jednog od glavnih evropskih kritičara američkog predsjednika, prenose agencije. bio Radio Sputnik. Pratite naše informativne emisije u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Možete nas gledati u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti 24 sata dnevno dostupne su vam i na našem Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski video realizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi preču.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
6: Radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.